0: srca još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Za tebe Leonidi tope sa zvježđa, povlače kist po nebu. Za tebe ocean šalje svoj plimni val, postavlja tobogan.

Radio Republike Srpske.

Ulaze za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni. Asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dobro vam jutro, 6:30, vrijeme za razbudilnik.
1: Dobro jutro, dobrodošli u 12. maj i danas smo tu do 9 časova.
0: Sa vama će biti tonski realizator Draško Vrhovac, Darko Đurić, Dažan Jonovir, priprema vijesti, vrlo brzo će biti sa nama u studiju. Muziku ćemo slušati i ovog jutra po izboru Bratislava Božića, Slavica Ričina i Draž Kratković, tu su već spremni razbuđeni da vas iste takve uvedu i u ovaj 12. majski dan.
1: 8 stepeni, najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 10 na Palama u Mrkonjiću gradu, Rogatici, Višegradu, Šipovu i Nevesinju. 11 je u Kozarskoj Dubici, u Hajam Pjesku i Gacku. 12 je u Zvorniku, Derventi, Šamcu, Istočnom Sarajevu, u Prijedoru, Srebrenici, Novom gradu, 12 stepeni u Modriči, Istočnom Drvaru. 13 u Brčkom, a 14 u Doboju, Gradišci, Tesliću, Foči, Bileći, Banja Luci i Bijeljini. 15 je najviša temperatura, toliko je u Trebinju.
0: Oblačno je ponegdje već počela kiša, vjetar također u Banja Luci konkretno pojačava vjetar i najavljuje tu promjenu vremena koju su meteorolozi najavili, koja je negdje već došla i juče, ali danas nešto jača, pa izdati upozorenje za nepogode, o tome ćemo još kroz razbudilnik govoriti, ali kako god, radni je dan, moramo biti tu i spremni, a to znači u ovakvom jutru spremni i da ponesete kišobrane, da ako negdje nešto trebate zaštititi zbog jakog vjetra i to uraditi.
1: A o čemu ćemo to danas malo više pričati? Pričat ćemo o mladima i životu na selu i to će biti naša zajednička tema sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. U njihov program uključujemo se negdje oko 7:20, pa sa njima ćemo podijeliti i temu jutra. A evo, kao što rekoh, pričamo o mladima i selu, životu na selu. I činjenica je da mlađa populacija je daleko brojnija u urbanim sredinama i da je daleko više oni koji vole život u gradu, da tako kažemo, ali je činjenica također i da mnogi mladi u posljednje vrijeme, posljednjih godina, razmišljaju upravo o životu na selu. I to možda nije onaj klasičan život na selu gdje se isključivo bavite poljoprivredom, stočarstvom i gdje na neki način morate da se oslonite samo da živite od toga. Uglavnom, mlađi ljudi biraju sredinu u kojoj će živjeti, a sredinu u kojoj će raditi.
0: Svaka sredina ima svoje prednosti i mane, ali nekako je do prije, pa reći ćemo nekoliko godina, bile neprimjetne te prednosti života na selu, nije se o njima govorilo. Naravno, život u gradu ima te svoje prednosti, da imate na dohvat ruke sve što vam je potrebno, ali s druge strane, život na selu ima tu prednost da imate svoj mir, da djeca odrastaju u mnogo zdravijem okruženju i za razliku od nekih davnih, možemo pod navodnicima reći vremena, sada u ovo doba komunikacija razno raznih, od onih automobilom pa do onih internetom, sve manje više tu na dohvat ruke.
1: E baš tako. I imamo mi sela koja su poprilično razvijena, da kažemo, da to nisu gradske zone, a da imamo te lijepe naše periferije gdje ljudi sasvim kvalitetno žive, gdje imaju sve, što ti kažeš, i školu, i ambulantu, i prodavnicu, i poštu, i sve ono što na neki način čini urbanu sredinu, ali opet u seoskom okruženju. Prema tome, evo, ako razmišljate o takvom jednom načinu života, onda je svakako preporuka da to učinite s obzirom na to da je mnogo ljepši život na selu.
0: Jedan banalan primjer, u nekim gradskim sredinama vam treba više vremena da dođete na posao da. Iz grada nego iz sela.
1: Tako je.
0: Tako su vremena došla. Mladi to prepoznaju. Mladi se odlučuju za kvalitet života, a kvalitet života je sigurno mnogo bolji u tim mirnim sredinama. Šta im je potrebno ako se odluče da žive na selu? Ko im pomaže ako

0: se odluče da žive na selu, kakvi su im uslovi, kakvi su prednosti, o tome ćemo govoriti kao što će Slavica Rusbuljnik, kakve uslove mladi koji se odluče za takav korak, kakve pogodnosti dobiju u Srbiji.
1: Imaju li neke postice?
0: Jeste, kakve pogodnosti u Srbiji, kakve kod nas. E sad nam je to tema ovog jutra u Rusbuljniku.
1: A u 6:06 mi ćemo vas podsjetiti da Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodoščašća za vjernike svih religija. Sveti Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u selu Mrkonjići, Popovo polje u Hercegovini, od pobožnih i blagočestivih pravoslavnih roditelja Petra i Anastasije Jovanović. Na krštenju su mu dali ime Stojan.
0: Zamonašio se u Trebinskom manastiru Uspenija Presvete Bogorodice i kao monah ubrzo se pročuo zbog svog podvižničkog života. Kasnije je izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Kao arhijerej živio je u manastiru Tvrdoš, ali kada su Turci ovaj manastir spalili, svetitelj se preselio u manastir Ostrog, gdje je nastavio svoj strogi podvižnički život.
1: Upokojio se u Gospodu 1671. godine, a njegove čudotvorne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjih dana. Pravoslavni vjernici ovog svetitelja poštuju i svetkuju u svim srpskim zemljama. Ostroška isposnica u kojoj se podvizavao sveti Vasilije i gdje počivaju njegove svete mošti, i danas je mjesto isceljenja na kojem mnogi nalaze milost Božiju i odakle odlaze svojim domovima zdravi i dušom i tijelom. Mnogi su se ovih dana uputili put Ostroga i neki po nekoliko stotina kilometara. Tako da pješke, trčeći, vozeći bicikl, uglavnom prateći na društvenim mrežama takve, da kažemo, vjernike koji su se odlučili na takve podvige, stigli su svi. I evo, pratimo neke danima i možemo evo da zaključimo da su svi srećno stigli uz blagoslov Božji.
0: Ako ste ovih dana bili u Hercegovini, mogli ste vidjeti mnoštvo hodočasnika koji sa zastavama
1: i ikonama. Ljudi.
0: Jeste, i to što je jako lijepo i zanimljivo, mnogo mladih ljudi, većinom su to mladi ljudi koji hodočaste prema Ostrogu, ali i prema Mrkonjićima. Jer i tamo će danas biti mnogo hodočasnika.
1: Ali više sutra?
0: Više sutra, tako je, jer kažem, ovih dana su na putu, pa ih možete sresti. Ali mnogo je onih koji su išli i automobilima i autobusima i mnogo, mnogo naroda će biti danas pod Ostrogom.
1: Jeste, zašto kažemo više sutra? Zato što se sutra obilježava Sveta Ana i evo pomenuli smo, to je majka svetog Vasilija Ostroškog i prošle godine je kanonizovana u tom smislu. Evo, sutra će biti služena tamo i arhijerejska liturgija i bit će zaista svečano.
0: I ovo je prilika da zamolimo sve vozače koji budu u tom dijelu Hercegovine, koji budu vozili Popovim poljem, da budu posebno oprezni. Obično su oni pratni policije, ako su to veće grupe, ali ima onih manjih grupa po nekoliko ljudi koji hodočaste prema Mrkonjićima, tako da pažljivo i oprezno kroz Popovo polje svim vozačima molba.
1: E sada je 6:10, a kako bismo vidjeli to ovog 12. maja počeli ovo jutro, nego uz ovu lipu pjesmu Vasilije Sveti.

0: Nije savladala Crnu Goru sa 3-0, a Srpska 2 Moldaviju 6-0. Toliko što se tiče vijesti u 6.
1: Hvala Darko. U 7 su jutarnje novosti, a Razbudilnik nastavljamo informacijama o vremenu. Podsjećamo na vrijednosti temperatura, 8 je najniža, toliko je na Sokocu, 10 stepeni na Palama u Mrkonjići gradu, u Rogatici, Višegradu, Šipovu i Nevesinju, 11 je u Kozarskoj Dubici, Han Pjesku i Gacku, a 12 u Zvorniku, Derventi, Šamcu, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Srebrenici, Novom gradu, Modrići i Istočnom Drvaru. 13 stepeni je u Brčkom, a 14 je u Doboju, Gradišci, Tesliću, Foči, u Bileći, u Banja Luci i Bijeljini. 15 je najviša temperatura, toliko je u Trebinju.
2: Za danas su meteorolozi najavili nepogode, detaljnije Igor Tadić.
3: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine promjenjivo oblačno, toplo i vjetrovito sa sunčanim razdobljima, mjestimično kiše ili pljuskovi. Tokom dana sa sjevera zahlađenje s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće i lokalne nepogode. Na jugu i jugoistoku manje kišnih oblaka. Krajem dana razvedravanje i hladno. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, u skretanju na sjeverni, u sjevernim predjelima povremeno olujni, prema večeri u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 26 stepeni Celzijusa. Sutra sunčani periodi i svježe, jutro hladno, u višim predjelima slab mraz. U četvrtak sunčani intervali malo toplije, u južnim i zapadnim područjima povremeno slaba kiša. U petak sa zapada i juga mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe meteoropatama i hroničnim bolesnicima, kojima se preporučuje da izbjegavaju napore.

0: Sada je 6.22 minuta, a Sanja Tomić nas već očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Mjestimično su vlažni kolovozi u većini krajeva Republike Srpske i vozačima skrećemo pažnju na sporiju i oprezniju vožnju, a dodatan oprez savjetuje se i na dionicama kroz usjeke zbog učestalih odrona. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Vršani-Bjeljina. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča i radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja juna saobraćaj biti potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina i alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa Zenica-Sjever, Zenica-Jug. Za vrijeme radova saobraćaj se preusmjerava preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Na magistralnom putu Tuzla-Bjeljina, tačnije Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone nosivosti saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra. Vozačima i svima koji putuju, Automoto Savez želi sretan put, a vama želim prijatan ostatak radnog jutra.
0: Također, Sanja, hvala vam za ove prve informacije, a mi se još jednom čujemo tokom razbudilnika.
1: 6 časova 25 minuta, broj Automoto Saveza je 12.85.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
2: 12. maj je po mnogo čemu poseban dan, između ostalog ovo je Dan Vojske Republike Srpske, takođe novinska agencija Srna osnovana na današnji dan. Čestitamo svim našim kolegama godišnicu rada, ali trebamo da podsjetimo i na Željeznice Republike Srpske koje danas slave krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog i Dan Željezničara Republike Srpske. U 11:30 bit će služen parastos i položeno cvijeće kod centralnog spomena obilježja za 305 željezničara boraca Vojske Republike Srpske poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu koji se nalazi ispred upravne zgrade Željeznica u Doboju. Ali za medicinske sestre također važan dan.
3: Jeste, čuli ste u našoj rubrici na današnji dan rođena je Florence Nightingale i to je dan medicinskih sestara i tehničara. U pružanju zdravstvenih usluga u društvu nezaobilazni su. Većina njih s puno ljubavi radi svoj posao kako bi što bolje pomogli ljudima i pridonijeli njihovom ozdravljenju. To je poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovečnost i predanost pozivu, jer samo ljubav prema čovjeku može biti motiv za posao koji nije ni dobro plaćen, da budemo iskreni, a ni statusno visok. Eto, to je ono što treba napomenuti, jer ti ljudi zaista, ako ništa od nas, mogu dobiti jedno veliko hvala i želju da dobiju i taj status i da budu bolje plaćeni.
2: Tako je, i upravo tim povodom objavljen će danas pod nazivom Budućnost sestrinstva, snaga znanja, toplina brige, biti otvorena dvodnevna regionalna konferencija o sestrinstvu koja je posvećena razvoju profesije medicinskih sestara, tehničara i unapređenju pružanja sestrinskih usluga. Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan.
3: Jedno veliko hvala. 20 minuta je do 7 časova.

0: doći do naglog pada temperature. Na jugu i jugoistoku se ne očekuju danas nepogode. Do večeri prestanak padavina uz postepeno rasvedravanje je znatno hladnije i vjetar će do kraja dana oslabiti. Temperatura će biti najviša ova u prvom dijelu dana od 20 do 26 stepeni, a onda zahlađenje pa će najniža temperatura biti od 2 do 8, na jugu do 15 stepeni, dakle osjetan pad temperature. U Banja Luci je oko 22 stepena, pa će onda pred kraj dana biti oko 6 stepeni. Prije podne i sredinom dana jača promjena vremena zahvatit će i Banja Luku, kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegdje i jak vjetar i pojava grada. Poslije podne, kao što rekao, osjetno zahlađenje u svim krajevima. A sutra, kada se večeras razvedri, jutro će osvanuti vedro, ali zato je veoma hladno za ovo doba godine, moguće i slab mraz. Tokom dana sunčani periodi uz postepeno oblačenje i svježe za ovo doba godine, ali bez padavina sutra. Ujutro od 0 do 5, na jugu do 10, na planinama i do minus 3 sutra ujutro, a dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu do 24. Četvrtak donosi još jedno hladno jutro, pa onda tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali malo toplije. Na jugu i zapadu u četvrtak moguća povremena slaba kiša, u ostalim krajevima suvo. Ujutro od 3 do 8, na jugu do 12, na planinama do minus 2, dnevna temperatura u četvrtak od 13 do 23. U petak će, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, biti opet nestabilno, malo svježije, s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će početi prvo na jugu i zapadu, a zatim će širiti dalje ka sjeveru i istoku. Ujutro od 6 do 12 na planinama oko 3, dnevna temperatura od 15 do 23 na planinama oko 10 stepeni Celzijusa. Dakle, dolazi na promjena vremena danas sa osjetnim jakim zahlađenjem do kraja dana i sve će to završiti do kraja dana, a onda imamo dva dana malo ljepšeg vremena sa hladnim jutrima, pa u petak ponovo nestabilno sa kišom i pljuskovima.
1: Sada je 6.48 minuta.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: Kiša je kapice koje padaju s neba i kad padnu naprave lokvu, bude mokra trava, moraju ljudi da nose kišobrane, nekada zna da počne baš pljusak da pada led.
1: Kiša je voda koja pada.
2: Kiša se pravi tako što voda isparava iz bara i rijeka, gore ide u oblak i onda se pravi tako kiša.
3: Pada kiša blago meni, da nam trava ozeleni. Reče jedna krava zdrava, padaj kišo blago meni, da se cvijeće zašareni, reče jedna smjela pčela, padaj kišo blago meni, da se moja bara peni, reče jedna slatka patka, padaj kišo blago meni, uzela nam sve odin, reče jedna slaba žaba, padaj kišo blago meni, da porasem do jesne, reče jedan silan milan.
0: Kada ljudi prave ručak, diže se para i ona ide u oblike, ide u oblake i kada dođe hladan vjetar, tu paru stvori u kapljice ili kada dođe baš hladan, stvori ga u snijeg i onda to pada na zemlju, ali kada je kiša, neko može da pokvari raspoloženje, a neko može i da bude sretan zato što pada.
4: Kada kiša pada, sve je mokro. Nekome kiša može da pokvari raspoloženje, a nekome ne. Gusjenice vole gliste vole kišu.
5: Kiša može biti opasna da poplavi učionice, kuću i stanove. Kiša nema boje i kiša nema okusa, ni mirisa.
6: Kiša nam služi za rast biljaka i trave. Mi moramo da nosimo kišobrane da ne bismo pokisli.
7: Kada vodu stavimo u frižinder, onda se ona zaledi.
8: Kada kiša pada, ona pada u različite rijeke i one postaju sve veće i veće.
9: Draga djeco, lijepo je kada kiša pada, jer je tada sve mirno i uglavnom sjedimo u kući i družimo se sa svojim roditeljima, braćom ili sestrama, bakama i djedovima, ali možemo izaći i napolje i skakati po lokvama koje se na putevima naprave upravo zbog padanja kiše. A posle kiše svi znamo da dolazi duga. Kiša je padavina kao i što je snijeg, a i snijeg nastaje od kiše. Svašta nešto nam kiša donosi. Ona obezbjeđuje da bude dovoljno vode na zemlji kako bismo mi mogli piti vodu, a zbog padanja kiše raste cvijeće, povrće i voće, trava, drveća, ma čitava priroda cvjeta jer joj je neophodna voda koja samo može da se dobije od kiše. Divlje životinje piju vodu koja se na nekom mjestu

0: za plasman u osminu finala. Međedović je juče pobjedio Argentinca Navonea sa 2-1. Plasman u osminu finala očekivano je sinoć izborio i prvi nosilac Jannik Sinner, koji je Australijancu Popirinu prepustio samo dva seta. Bilo je 6-2 i 6-0.
1: U nastavku jutarnjih novosti, kratko o vremenu danas.
2: U Republici Srpskoj je danas u prijepodnevnim časovima promjena vremena. Počeći pljuskovi s grmljivinom, očekuju se lokalne nepogode s olujnim udarima sjevernog vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, moguća je pojava grada. Doći će do naglog pada temperature u većini krajeva na jugu i istoku. Poslije podne padavine, a do večeri prestanak padavine, postepeno rasvjedravanje. Temperatura danas od 20 do 26 u prvom dijelu dana, onda naglo zahlađenje, pa će pred kraja dana biti od 2 do 8 na jugu do 15 stepeni.
1: Još jednom najvažnije vijesti jutra.
2: U Banja Luci danas obilježavanje dana Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i dana Vojska Republike Srpske.
1: Odbrana generala Ratka Mladića podniči danas mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara.
2: Kristijan Šmit zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine.
1: Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog.
2: 7:11. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: 7:15, a mi ćemo sada dobro jutro uputiti prema Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas očekuje Danijela Tarlać.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Kolovozi su mjestimično vlažni u većini krajeva Republike Srpske. Vozačima skrećemo pažnju na sporiju i oprezniju vožnju. Dodatan oprez se savjetuje na dionicama kroz usjeke zbog učestalih odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča. Radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Vršani-Bijeljina. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravat će se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će vozila ukupne mase preko 3,5 tone biti preusmjerena preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa A1 Zenica-Sjever, Zenica-Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušaocima prijatan dan.
1: Hvala, a mi ćemo u nastavku razbudilnika da počnemo naš zajednički program sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša u razbudilniku na tri vode, kao i svakog utorka. Ostanite s nama.
3: 7:18, ovo je jutarnji program na tri vode i sada nam se priključuje i studio iz Banja Luke. Dobro jutro, kako je kod vas, da li ima kiše kao i u Srbiji?
1: Pa ima i kiše ponegdje, ponegdje i vjetra, a najavili su meteorolozi za danas čak i nepogode u pojedinim dijelovima Republike Srpske, obilne padavine u kratkom vremenskom periodu, jako olujni vjetar, pa možda čak ponegdje da bude i grad. Za sada u Banja Luci ne pada, čak se sunce je pojavilo, ali vjetar je počeo. Temperatura je prema mjerenjima u 7-14 stepeni i to je isto jako zanimljivo. Biće danas možda do 20 stepeni sredinom dana, a onda pred kraja dana 5-6 stepeni. Dakle, jako zahlađenje nas čeka.
3: A kako je stanje u Nišu i Novom Sadu, Zorane, da li je pala ta kiša najzad?
4: Da, dobro jutro iz Niškog studija, oblačno ali prijatno jutro, za sada bez kiše i vetra, trenutna temperatura je 18 stepeni.
5: Da, u Novom Sadu, pozdrav iz Novog Sada, Draško je tebi i svima koji nas slušaju u Srpskoj, trenutno 15,5 stepeni u okolini Novog Sada, vidi se odavde sa Mišeluka, ima i grmljavine, ima i kiše, slično je i u celoj Vojvodini, dakle oblačno, kišovito, vidjet ćemo šta će nam doneti današnji dan.
3: Draško, vreme je za još jedne prečanske priče.
1: Jeste, današnji dan nam donosi u ovom druženju uvijek jednu lijepu prečansku priču i ova dolazi iz Banja Luke. Dolazak Austro-Ugarske donio u Banja Luku mnoge novine, a nakon nekog vremena na red su došli i automobili. Zabilježeno je da je jedno francusko automobilsko društvo

Među narodom se već pročulo da postoje nekakva gvozdena kola koja imaju točkove, ali ne i volove ili konje, nego idu sama. To je izazivalo podsmijeh i nevjericu, ali i sve veću radoznalost dokonog pa i ozbiljnog svijeta. Mnogi su se sada raspitivali kojeg dana i u koje doba će ta čuda pristići u grad, pa da udese svoje planove da im ne promakne taj veliki događaj važniji od okupacije 15-ak godina ranije. Stvari su se još više uzburkale kada su neki trgovci koji su bili u Sarajevu donijeli vijest da su tamo automobili već viđeni i da su izazvali veliki strah i pravu gungulu po ulicama. Ni konja ni rude, džaba ti kajasi, ide ko ludo, uvjeravali su zbunjene Banjalučane. Jednog dana na nekoliko gradskih tabli, te na Lipama i Kestinju, osvanuše plakati koji su najavljivali te čudne naprave što idu same, a u njima sjede živi ljudi. Objavljen je i tačan datum dolaska malog karavana koji će u grad stići carskim drumom iz pravca Gradiške. Mnogi su toga dana ustali ranom zorom, a već od jutra oko prašnjavog druma od Bojića Hana do hotela Bosna, sabirao se silan svijet od djece i mladeži do baba i staraca. Pred hotelom je spreman i svečani doček neobičnih gostiju uz muziku i govorancije. Oko 3 sata popodne gradski redari počeli su umirivati uzbuđeni narod i od druma odmicati dječurliju. U tom se od rampe na Malti začulo nekako čudno trubljenje.

0: 7 časova i 26 minuta u jutarnjem programu na Tri vode uz Banja Luku stigli smo i do naše današnje centralne teme. Govorimo o povratku mladih na selo. Mladi se masovnije vraćaju na selo, a taj pomak posebno je vidljiv u Vojvodini. Pogazili su podaci Ministarstva za brigu o selu. Sve više njih odlučuje se da kaže zbogom brzom načinu života u gradu i prilagode se onom što selo nosi sa sobom. Mladi koji su se odlučili na taj korak obično su završili poljoprivredne škole ili fakultete ili su pak rešili da nastave roditeljsku tradiciju. Uz to, značajnu podršku pruža država kroz subvencije, konkurse za kupovinu kuća na selu i druge podsticaje. Kao uvod u ovu temu poslušajmo Aleksandra Đuragina iz udruženja Poljoprivrednici nove generacije.
1: Ja koliko vidim po eto mogu da kažem moji drugari iz Čuruga, imam dosta ličnih primjera koji su mlađi od mene, koji završavaju poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i posle završenog poljoprivrednog fakulteta vraćaju se u Čurug i nastavljaju svoju poljoprivrednu proizvodnju bez obzira što su završili i imali ponovo da dobiju neki posao u gradu. Ali kroz društvene mreže možemo da ispratimo da je taj trend porastao u prethodnih 10 godina. Mladi na selu su na svom imanju proizvođači svoje sopstvene hrane, znači da vodi se neki zdraviji život nego u gradu i budu sami svoje gazde. Što je ovaj glumac rekao, u gradu je nemanje, u selu imanje, na svom si, na svom postojanju, na svojoj postojbini, možda izađeš u svoje dvorište, u gradu si samo čekač liftova, ništa osim toga. Tako da mladi to prepoznaju, da kažemo, kroz taj neki smisao slobode života na selu, zdravog života i lepšeg jednog vođenja života i odrastanja mladih i posle starijih. Naravno da mladi u zadnje vrijeme imaju širok dijapazon podsticaja kako od strane države, tako od strane evropskih predpristupačnih fondova i IPARD fondova, gdje mogu da ostvare dosta velike povraće, na primjer na IPARD-u možemo da ostvarimo od 50 do 65% povrata, na primjer na kupovinu traktora, isto tako na kupovinu mehanizacije. Uz te IPARD povraćaje imamo isto također državne mere, a isto tako imamo i pokrajinske mere, gdje u pokrajini imamo, da kažemo, fond za razvoj i garancijski fond koji to mogu da isprate kroz svoje neke kreditne linije.
0: Eto, čuli smo šta o povratku ili prvom odlasku mladih u život na selu, kaže Aleksandar Đuragin. Nadamo se da će trend imati rast i da će pomoć države biti veća, jer je očigledno da su sela i dalje pusta i manje atraktivna mladima nego grad. Kakva su iskustva u Srpskoj, da li ima tih državnih programa, ima li povratka na opustela imanja, a onda ćemo čuti utiske i činjenice iz Niša i Beograda.
2: A postica ima, da li sad možemo porediti koliko u Srbiji, koliko u Republici Srpskoj, da li imamo što je potrebe za tim. Mislim da je mnogo bitnije da je mnogo više mladih i u Srbiji, u Republici Srpskoj, koji upravo ovako razmišljaju, kao što je ovaj sagovornik rekao. A prema važećim mjerama koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Republici Srpskoj podrška se pruža od zapošljavanja i pokretanja posla do demografskih mjera i razvoja sela. Podsticaj za samozapošljavanje mladih stručnjaka, jedna od najznačajnijih mjera se odnosi upravo na mlade diplomirane inženjere poljoprivrede, prehrambene tehnologije i doktore veterinarske medicine do 40 godina starosti. Njima su dostupna sredstva u iznosu od 40.000 maraka po korisniku, čime se mladim stručnjacima daje šansa da ostanu na selu i razvijaju svoju struku. A onda razvoj agroturizma prepoznat je i kao dodatni potencijal, pa su uvedeni podsticaji do 10.000 maraka ili oko 5.000 evra po korisniku za ovu vrstu djelatnosti kroz podsticaje za otkup poljoprivrednih proizvoda. Pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku i do 50.000 maraka, čime se jača i ta tržišna sigurnost domaćih proizvođača. Posebna sredstva su namijenjena projektima ruralnog razvoja, to je 10.000 maraka za projekte koje finansiraju međunarodne organizacije, a projekti lokalnog razvoja i regionalni klasteri mogu dobiti i do 50.000. Radi jačanja demografske održivosti uveden je podsticaj za novorođenu djecu na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 1.000 maraka za svako dijete. Od lokalnih zajednica u Srpskoj jedino grad Bijeljina

Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metalac posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom.

0: E sada je 5 minuta do 8 časova. Pripremili smo za vas i ovog jutra informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje dijelovi ulica Careva Romanovih, zatim Cetinska ulica, Đure Đakovića, Filipa Macure, Kozarska i Radoje Domanovića. Od 9 do 14 časova bez struje također dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka Popovića, Vidan Ježića, Dujke Komljenovića, Ponirska i Tuzlanska ulica, kao i dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli potok.
1: U Tesliću od 9 do 11 Bare Banja, od 11 do 13 Kopići, a od 13 do 15 Đulić. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje dijelovi naselja Miljevići, Srednja Jurkovica, Mačkovac, Mičije, Čatrnja, Krajčinovac, Miloševo Brdo i Podgradci, Čirići i Tenđerići. U Novom Gradu od 10.30 do 12 naselja Jablanica, Urije, Repovac i Bojišta, a od 12 do 13.30 Poljavnice, Ravnice, Mazići, Prusci, Cerovica, Vodičevo, Kuljani, Dobrljin i Žuljevica. I u Prijedoru od 10 do 13 svi koji se napajaju sa repetitorom

0: Lisina iz dalekovoda Lisina 2.0.
1: U Višegradu od 8 do 14 časova potrošači u naselju Macute bez struje, a u Rogatici od 8 do 15 časova potrošači u naseljima Lađevine, Vragolovi, zatim Banj Stijenja, Planje, Gojkuše, Maravići, Vran Do, Vrzalje, zatim Karačići, Golubovići, Dobrače, Kramar Selo i Sočice.
0: U Loparama Lipovice od 8 do 15, a u Milićima selo Zaklopača od 9 do 14.30 bez struje.
1: I imamo još informacije o rođenim bebama, 22 u protekla 24 časa, u Banja Luci 9, 4 djevojčice i 5 dječaka, 4 bebe rođene u Doboju, 4 u Zvorniku i to po 2 djevojčice i 2 dječaka. Po jedna djevojčica, jedan dječak u Nevesinju i imamo još po jednog dječaka u Bijeljini, Foči i Trebinju. Dakle, 22 bebe.
0: Eto, to je bilo sve što smo pripremili, odnosno što smo dobili od servisnih informacija. Nepuna 2 minuta su do 8 časova, slijedi pjesma, nakon je i vijesti.

0: časova 2 minuta, a Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislavi.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Služenjem parastosa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci, danas će biti obilježen dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i Dana Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Predsjednik Republike Siniša Karan uputio je čestitku komandantu 3. pješadijskog Republika Srpska puka, brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima 3. pješadijskog puka, kao i nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske. On je naglasio da je žrtva koju su podnijeli borci trajno ugrađena u temelje Republike Srpske i ostaje obaveza svih da čuvaju istinu, njeguju kulturu pamćenja i jačaju jedinstvo naroda. Čestitku su uputili srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Osnivanje Vojske Republike Srpske bilo je odgovor vremena u kojem je trebalo stati u zaštitu srpskog naroda i njegove slobode, izjavila je predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je istakla da je Vojska Republike Srpske bila bedem odbrane, snaga otpora i garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Vojska je odbranila Republiku Srpsku časno i pošteno. Njeno formiranje je bilo presudno, rekao je zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac. Odbrana generala Ratka Mladića podnijeće danas mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara prema kojem je general na kraju života, rekao je njegov sin Darko Mladić. On je dodao da podnesak sadrži komentar odbrane na izvještaj nezavisnih ljekara koje je haški mehanizam dodatno angažovao. Kada je riječ o generalu Mladiću, njegovo zdravstveno stanje je i dalje loše. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je ranije poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bijele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ i da se krije.
0: Hvala Stanislave, bile su to vijesti u 8 časova, sada je 8 časova 5 minuta. Mi nastavljamo uz muziku, pa pričamo i o vremenu.
1: Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Sada je 8 časova 9 minuta, 10 stepeni je najniža temperatura, izmirena u 8 časova. Na Sokocu, na Čemernu, Mrakovici, 11 je u Gacku i Rudom, 12 je u Kneževu, 13 stepeni je u Driniću, Kalinoviku, zatim Ribniku i Srebrenici. 14 stepeni sada je u Bileći, Zvorniku, Novom Gradu, u Srpcu, Foči i Šipovu, 15 je u Mrkonjić gradu i Prijedoru, 16 stepeni sada je u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu i Doboju, 17 je najviša temperatura u Trebinju.
1: Jutro je za sada lijepo, u mnogim krajevima i sunčano, pa možemo reći ugodno toplo, ali dolazi promjena vremena i zato je čak i upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Prijepodne je sjedinom dana na sjeveru, a to je šira regija oko rijeke Save, Podkozarje, Sembirija, regije Banja Luka i regija Doboja, lokalne nepogode s jačim pljuskovima, grmljavinom, olujnim vjetrom, obilnije padavine u kratkom periodu, moguća je pojava grada. Biće tu jakog vjetra od 40 do 60 km na sat, na sjeveru sredinom dana olujni udari i do pa čak i više od 80 km na sat. Dakle, promjena vremena nam dolazi već u prijepodnevnim časovima koja će zahvatiti prvo sjever, a to će donijeti nagli pad temperature. Na jugu i istoku će biti nešto toplije, poslije podne će zahvatiti padavine i te krajeve. Na jugu i jugoistoku se ne očekuju pade, ne pogodi nego samo padavine, samo kiše. Sve će to trajati do pred kraja dana, do večeri, kada se očekuje prestanak padavine, postepeno razvedravanje i slabljenje vjetra, ali i pad temperature. Najviša temperatura će biti u ovim prijepodnevnim satima i sredinom dana od 20 do 26, a onda zahlađenje, to naglo zahlađenje, pred kraj dana od 2 do 8 stepeni. U Banja Luci će biti oko 22, a pred kraj dana, odnosno večeras, predveče oko 6 stepeni Celzijusa. Večeras, dakle, razvedravanje, pa će sutra jutro biti vedro i veoma hladno za ovu doba godine. Od 0 do 5 na jugu do 10 na planinama i do minus 3 stepena. Tokom dana će biti sunčanih perioda, nešto malo oblaka, temperatura od 14 do 19 na jugu do 24. I u četvrtak hladno jutro, pa onda tokom dana

0: Na promjenjivo oblačno, dosta sunca, uglavnom bez kiše, ako i bude biće samo slabije na jugu i zapadu. Ujutro od 3 do 8, na jugu do 12, na planinama i u četvrtak moguć slab mraz do minus 2, a dnevna od 17 do 23. Dakle, danas promjena vremena sredinom dana sve do večeras, onda imamo dva dana lijepog, ali ujutro hladnog vremena, pa u petak ponovo nestabilno, svježije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Još ćemo vremenu govoriti pred kraj razbudnika.
1: Dakle, još ćemo se načekati, da kažemo, lijepog vremena onako u kontinuitetu.
0: Pa da bude period stabilnog vremena. Da li kada, pitaćemo, evo, Milicu Đorđević pred kraj razbudnika za nekih pola sata. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Izgleda da patim od nečega što se zove digitalna demencija. A shvatio sam da je tako tek kad sam negdje naletio na definiciju ove pojave. Stručnjaci je opisuju kao prekomjernu upotrebu digitalnih uređaja koja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. I sad mi je jasno zašto ne mogu da se sjetim ni jednog broja telefona kad je moj pametni uređaj tu da pamti. Sad razumijem zašto sam zaboravio na rođendane, osim svog. Pobogu, pa tu je Facebook koji me na sve to podsjeća. Sad shvatam zašto ne umijem lijepo ni da se potpišem. Kad u posljednjih 30 i kusur godina za pisanje koristim isključivo tastaturu. Što na kompjuteru, što na mobilnom telefonu. I to nije sve. Ali, sad da me ubijete, ne mogu da se sjetim šta ono još. Ali makar znam da nije do mene, već da je za to kriva digitalna demencija.

0: predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: EUFOR, u saradnji s oruženim snagama BiH, predstavlja kombinovani odgovor 26. Veliku vježbu usmjerenu na jačanje sposobnosti i poboljšanje koordinacije. Završna faza vježbe održat će se od 20. do 24. aprila na poligonu Manjača kao zajednički poduhvat na očuvanju mira i stabilnosti. Oružane snage BiH i EUFOR. Ujedinjeni za bezbjednu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Vježba. Kombinovani odgovor 26.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: E sada je vrijeme u 25 minuta do 8 časova da vam preporučimo i neka kulturna dešavanja.
1: U Muzeju Hercegovine u Trebinju u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija otvorena je samostalna izložba vizura eksatona akademskog slikara Zorana Čalije, predsjednika Udruženja rukovnih umjetnika i likovne galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu. Ciklus u fokusu ima srpsku srednjovjekovnu umjetnost kao dio vizantijskog nasljeđa. Izložba će biti otvorena do kraja mjeseca.
0: Što vam još možemo preporučiti? U okviru manifestacije Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti prikazan film Prva pozicija. Projekcija je u 20 časova.
1: A u kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo veče ispunjeno smijehom, dobrom atmosferom učestvuju Ilija Mimić, Ratko Rozović i Miroslav Pilj i sve to počinje u 20 časova.
0: U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena naučna studija Proza u trapericama doktora Milana Miloševića. Promocija će početi u 19 časova.
1: U Srebrenici je otvorena sedmica španskog filma. Za pet večeri trajanja bit će prikazano isto toliko španskih filmova. Za sve projekcije ulazi je besplatan večeras film Prednost putovanja vozom.
0: Nakon što je prošle godine obilježeno 80 godina od oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu, izložba Banja Luka od 1940.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Služenjem parastosa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci, danas će biti obilježen dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Odlazak Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine je odlazak koji je po svemu sudeći iznuđen, rekao je Radomir Lukić, profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, i dodao da se to slijedom događaja moglo i očekivati. Sumnjam da je ovo što je napisao baš njegova želja i da on odlazi podignute glave, rekao je Lukić. On smatra da je Šmit izgubio podršku relevantnih faktora, prije svega SAD-a, a nikada nije stekao povjerenje Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti, zaključio je Lukić. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je ranije poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bijele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ i da se krije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru se svečano i molitveno proslavlja praznik jednog od najpoštovanijih svetitelja uz prisustvo više hiljada vjernika i hodočasnika iz regiona i inostranstva.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Rubriku počinjemo informacijama s evropskog prvenstva u futsalu za učenike do 18 godina. Ceremonija svečanog otvaranja sinoć u Banja Luci. Sve počelo dan ranije, odnosno prve utakmice, a ekipe iz Republike Srpske su svoje prve mečeve igrale juče i upisale pobjede. 15 ekipa, 11 zemalja, više od 200 ljudi je u Banja Luci, osim ekipa, dakle i nastavnici, fizioterapeuti, predsjednici Saveza za školski sport zemalja učesnika, a ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović je sinoć na svečanoj ceremoniji rekla sljedeće.
2: Ugostili smo 15 ekipa iz 11 zemalja. Ministarstvo je za realizaciju ovog takmičenja izdvojilo 200.000 konvertibilnih maraka i aktivno smo učestvovali u organizaciji. Ono što želim posebno da naglasim da Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje sportista na međunarodnoj sportskoj sceni i čast nam je da smo domaćini ovakvom takmičenju. Vlada Republike Srpske stoji iza ovog takmičenja, što dovoljno govori o odnosu prema našim školarcima, sportistima koji su nas obradovali i učinili posebnim na svakom takmičenju do sada, a nadam se da će tako biti i na domaćem terenu.
1: Mi ćemo čuti predsjednika Svjetske asocijacije školskog sporta, proslavljenog bivšeg srpskog odbojkaša Željka Tanaskovića.
3: Pa pre svega da se zahvalim domaćinu na gostoprimstvu i ljubaznošću. Ja se ovdje uvijek osjećam prijatno i drago mi da sam deo ovog događaja koji lično smatram da je jako bitan kada je u pitanju europski školski sport. Mislim da danas, odnosno večeras iz Banja Luke ide jaka poruka u Europu da sport treba da bude deo svakodnevnice svakog deteta i da raduje me ta činjenica da ovdje u Banja Luci osjeta ljubav prema školskom.

0: sportu i generalno mladima.
1: Danas je potpisan jedan važan sporazum koji jača veze Srbije i Republike Srpske kada je u pitanju sportski sport.
0: Pa da, mi smo i prethodnih godina potpisivali određene sporazume. Ovo je samo nastavak te saradnje i želja nam je da kroz zajednička iskustva i određene ljude napravimo jednu strategiju, jedan plan za budućnost i mislim da će to biti velika priča. Drago mi je da smo danas bili u Ministarstvu porodice, omladine i sporta i bili sa ministarkom i njenom pomoćnicom i pričali o svemu tome. Mislim da zajedno možemo učiniti sve, a naš osnovni cilj treba bude da svakom detetu damo šansu, priliku da se osjeća srećno i zadovoljno u ovoj oblasti.
1: Učenici, dječaci, djevojčice iz Republike Srpske već su ostvarivali neke značajne rezultate na evropskom i svjetskom nivou. Organizovana su takmičenja i u odbojci, evo sada i u futsalu. Kako ocenjujete kvalitet i koliko je Republika Srpska uz rame sa evropskim državama?
0: Pa sama činjenica da je Republika Srpska bila organizator prvog evropskog događaja, to je bilo u odbojci u Trebinju i naravno ovaj događaj i sama činjenica je da je došlo veliki broj država govori o tome da Banja Luka postaje prepoznatljiva, odnosno Republika Srpska po ovakvim događajima i sve to ide u prilog da se ovdje u Republici Srpskoj itekako brine u ovoj oblasti i ono što sam rekao, najbitnije je da u celoj ovoj priči pošaljemo tu jasnu poruku mladima, da dopremo do njihove svesti, da shvate da fizička aktivnost treba da bude deo njihovog odrastanja i sve to naravno zbog zdravog stila života.
2: Čuli ste razgovor kolege Bojana Božića sa Željkom Atanaskovićem. Već smo rekli, prvog dana obje selekcije Republike Srpske ostvarile pobjede. Republiku Srpsku predstavljaju učenici srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin iz Dervente i gimnazije Filip Višnjić iz Bijeljine. Republika Srpska prvi tim savladala Crnu Goru sa 3-0. Mi ćemo čuti takmičara iz ove ekipe Aleksandra Stojičića.
3: Došli smo sa skoro istim timom kao i u Brazilu. Veoma mi se sviđa organizacija u Banja Luci i nadam se dobrom rezultatu. Grupu smo dobro započeli pobjedom 3-0. Sutra nam slijedi još dvije utakmice i nadamo se najboljem rezultatu.
2: Republika Srpska 2 je ubjedljivo pobjedila Moldaviju sa 6-0. Čućemo mi i Teodora Dimitrovića, člana ove ekipe.
4: Nadamo se možemo što dalje dogurati i iznenati, pošto nismo kao favoriti ovdje. Imamo dvije ekipe, još dvije utakmice da odigramo protiv dvije jake ekipe i nadamo se možemo da izborimo što bolji rezultat.
2: Evo izjave i Viktora Petrovića, futsalera Srbije.
5: Banja Luka je prelep grad, svi su nas primili, kako bi mi rekli u Srbiji, kako dolikuje. Stvarno je prelepo, mnogo nam se sviđa ovdje. I nek se samo tako nastavi.
6: 15 ekipa, bit će jaka konkurencija, kakve su ambicije, imat ćete veliku podršku publike?
5: Pa naravno, ambicije su naravno da idemo da osvojimo to prvenstvo. Dosta će biti 15 ekipa, igrali smo danas, remizirali smo, ali nastavit ćemo da, nadam se da pobeđujemo i da prođemo grupu i što dalje doguramo to bolje.
2: 3. do 16. maja Evropsko prvenstvo u futsalu za srednjoškolce. Naravno, pratit ćemo sva dešavanja. Govorimo i o tenisu. Odlično izdanje Hamada Međedovića na Mastersu u Rimu. Srpski teniser prvi put je u osmini finala i to nakon što je sa 2-1 u setovima pobjedio Argentinca Navonea 4-6, 6-3 i 6-4. Njegov naredni protivnik bit će Španac Landaluse, 94. igrač svijeta, a ovaj duel dakle danas negdje oko 17 časova na rasporedu. Pratit ćemo dakle dešavanja u Rimu. Od 11 časova Kačanov i Dino Prižmić, koji je u drugom kolu bio bolji od Novaka Đokovića. Muset i Rud također u istom terminu. Janik Sinner od 15 časova igra protiv Italijana, dakle zemljaka Pellegrina. Kada je riječ o damama, Kirstea Ostapenko od 13 časova i Coco Gauff juče jedva se izvukla protiv

Govorimo naravno i o košarci danas, odnosno večeras, utakmice koje se igraju u ABA ligi, četvrt finale. Crvena zvezda je gost u Ljubljani, CDVita Olimpije u duelu koji počinje u 19 časova. Zvezda ima prednost od 1-0 u pobjedama i ukoliko slavi večeras, plasiraće se u polufinale gdje će igrati vječiti derbi protiv Partizana. Kada je reč o drugoj utakmici, večeras u Podgorici budućnost dočekuje Kluž, a u ovom paru je omjer 1-1, 20 časova je termina, bolje iz ovog duela ići će u polufinalu na tim Dubaja. NBA Liga, Cleveland pobjedio Detroit 112-103, izjednačio rezultat u seriji na 2-2. Kada je reč o ekipi Los Angeles Lakersa, Luka Dončić znamo da zbog povrede nije u timu, a Lakersi su ispali od Oklahoma City-a i to sa 4-0 u ovoj seriji. Sutra gledamo i odlučujuću utakmicu za plasman na Final Four košarkaške Evrolige. Od 21 čas Valencija i Panathinaikos se bore za to još jedno mjesto na završnici. Obje ekipe upisale po dvije pobjede i to obje ekipe po dvije pobjede na gostujućem terenu. Kada je reč o onome što nas također očekuje sutra, to je... To su utakmice koje se igraju u Ligi 4 Bosne i Hercegovine. Banjalučki borac dočekuje Jahorinu od 17 časova. Za 10 časova danas zakazana konferencija za novinare, a u istom terminu igraju Široki Brijeg i Sloboda. Iz ovog dijela takmičenja dva najbolja tima idu u završnicu gdje će im se pridružiti Igokea i Sarajevska Bosna. Košarkaš Partizana, kapiten Vanja Marinković je u Banja Luci, a sve iz razloga kako bi promovisao košarkaški kamp koji se tradicionalno održava na Jahorini Grave Three Points, košarkaški kamp koji već ima veliku tradiciju i u obje konkurencije se radi sa onim najtalentovanijim košarkašima i košarkašicama sa ovih prostora. Toliko za sada iz sporta, poštovani slušalci, ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Gdje će biti Zapadni Balkan na globalnoj mapi 2030. godine? Odgovore tražimo kroz integracije, inovacije i održiv rast. Ključne teme 9. Jahorina ekonomskog foruma. Na mjestu gdje se spajaju ekonomska snaga i vještačka inteligencija, gradimo stabilnu budućnost. Udruženi s liderima koji mijenjaju svijet, vodimo dijalog koji oblikuje sutrašnjicu. Pridružite nam se na Jahorina ekonomskom forumu od 11. do 13. maja. Prijave su otvorene.
1: Dame i gospodo, uvaženi zvaničnici, poštovani gosti, poštovani gledaoci i slušaoci radija i televizije Republike Srpske, dobrodošli na Jahorina ekonomski forum 2026. Mjesto na kojem se i ove godine susreću ekonomija, politika, privreda, tehnologija i ideje koji oblikuju budućnost regiona. U vremenu velikih globalnih promjena, novih geopolitičkih odnosa i ubrzanog tehnološkog razvoja, Zapadni Balkan traži odgovore na pitanja kako ostati konkurentan, kako sačuvati stabilnost i kako obezbijediti održiv razvoj u godinama koje dolazi. Upravo zato ovogodišnji Jahorina ekonomski forum nosi naziv Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije i održivi rast. Na Jahorini će se okupiti lideri institucija, ekonomisti, privrednici, investitori i stručnjaci iz različitih oblasti sa zajedničkim ciljem da otvore dijalog o budućnosti regiona i ponude konkretne odgovore na izazove vremena u kojem živimo. Jahorina ekonomski forum tokom prethodnih godina postao je jedno od najvažnijih mjesta regionalnog ekonomskog dijaloga i susreta ljudi iz javnog i privrednog života. Na početku obratit će vam se predsjednik ekonomskog foruma, gospodin Goran Račić. Izvolite.
2: Poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, poštovani ministri Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, uvaženi predsjedniče Abazoviću, poštovani narodni poslanici, vaše ekscelencije, ambasadori, generalni konzuli i počasni konzuli, uvaženi predstavnici lokalnih zajednica, privrednih komora, institucija, dragi privrednici, predstavnici medija, dame i gospodo, poštovani gosti, partneri i učesnici, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime organizacionog odbora 9. Jahorina ekonomskog foruma. Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima. Imamo potencijal za ovo drugo, ali samo ako prestanemo da koristimo kao potencijal i počnemo ga pretvarati u rezultat. Region od skoro 18 miliona ljudi sa pristupom tržištu od 600 miliona ljudi, sa prirodnim resursima, energetskim potencijalima i povoljnim geostrateškim položajom, ne smije biti ekonomska periferija Evrope. Neophodno je ovaj prostor da unaprijedimo i brendiramo kao tržište budućnosti, tržište novih tehnologija.

tehnologija, prostor na koji ljudi dolaze i rado se vraćaju. Vjerujem da imamo kapacitete da vlastitim snagama kreiramo integrisano regionalno tržište, stvorimo ambijent koji postiče inovacije i pretpostavke održivog rasta. Naravno, potrebna mi je podrška međunarodnih partnera, ali inicijativa i razvoj moraju biti naša trajna orijentacija. A ipak realnost je da smo i dalje ispod nivoa razvijenosti koji nam pripada. Zato su integracije ključne. Ne kao politička parola, već kao ekonomska nužnost. Jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga, međusobno priznavanje kvalifikacija, diploma i profesionalnih licenci u regionu, te digitalna povezanost, to su konkretni koraci koji donose bolje rezultate i daju perspektivu. Potrebno nam je odluka uspostavljanju digitalnog single window jednošalterskog sistema za prelazak granica, jedna platforma za carinu, inspekcije i dokumentaciju između zemalja Zapadnog Balkana, te usklađivanje standarda i sertifikata sa Europskom unijom kako bi protok roba bio brži i granice se prolazile bez zadržavanja. Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine. Danas se suočavamo sa potpunom primjenom EES sistema na granici sa Europskom unijom. Pored toga što je poražavajući i ponižavajući za sve građane koji nisu iz Europske unije, on ograničava boravak naših prevoznika i znatno utiče na konkurentnost naše privrede. Sve pojedinačne inicijative zemalja regiona nisu dala očekivane rezultate, niti su bile dobile relevantan tretman od predstavnika Europske komisije. Samo jedinstvena inicijativa zemalja Zapadnog Balkana prema Europskoj komisiji može dati kredibilne i zadovoljavajuće rezultate. U suprotnom, opstanak naših prevoznika je doveden u pitanje. Svi veći prevoznici svoje poslovanje prenijeti u zemlje Europske unije, a manji će biti prinuđeni da obustave svoj rad. Sa druge strane, inovacije nisu izbor, već su preduslov opstanka. Vještačka inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način poslovanja brže nego što su naše institucije spremne da se prilagođavaju. I tu moramo biti iskreni. Ne možemo biti konkurentni ako kasnimo u reformama. Trebamo potpunu digitalizaciju javnih usluga, od registracije firme, prijave poreza, izdavanja građevinskih dozvola i uvođenje obaveznih rokova za administraciju, na primjer izdavanje građevinske dozvole u roku 30 dana. Potrebna sam poreski posticaj za IT kompanije i start-upe, te državni fondovi za inovacije i razvoj uz privatno sufinansiranje i veća povezanost univerziteta i privrede. Zalažemo se za uvođenje vještačke inteligencije i digitalnih vještina u obrazovni sistem, kako bismo razvili pristup ekonomije znanja, a ne samo radna snaga. Održivi razvoj je treći stup naše budućnosti. Region ima izuzetne potencijale za razvoj energetskih postrojenja iz obnovljivih izvora. Broj sunčanih dana iznad prosjeka, povoljan atlas vjetrova i izdašne vodne resurse što izdvaja ovaj region u odnosu na druge. Veoma povoljne resurse za razvoj poljoprivrede koji se ugledaju u najvećem prosjeku obradivog zemljišta po glavi stanovnika u Evropi. Vrijeme je da ti potencijali postanu investicione prilike, a ne statistika. Moramo ubrzati procedure za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije i sve najavljene investicije dovesti u fazu realizacije. Istovremeno, jedan od najvećih izazova ostaje demografija i ekonomske migracije. Dugoročni trendovi i procjene nisu optimistični. Gubimo mlade ljude ne zato što ne vole ovaj prostor, već što ne vide dovoljno prilika. Zato je naša odgovornost da stvorimo sistem u kojem će se znanje isplatiti, rad vrednovati, a uspjeh biti moguć. Hajde da se dogovorim da promovišemo svaki uspjeh, bilo da je poslovni, naučni i svaki drugi, posebno ako se radi o mladim ljudima, i da te uspješne priče budu udarnim informativnim emisijama u cijelom zemlji. Neophodno je kreirati poreske olakšice za preduzničke projekte i samozapošljavanje mladih, na primjer povrat dijela poreza u periodu 2 godine, kao i programi povratka dijaspore i olakšice za pokretanje biznisa. Neminovno je da ćemo morati kvalitetnije urediti oblast zapošljavanja strane radne snage, a ne bježati od tog problema i prilagoditi ga potrebama tržišta. Jahor na ekonomski forum upravo zato postoji kao mjesto dijaloga, promocije, razmjene ideja i kreiranje konkretnih rješenja. I ove godine kroz brojne panele i diskusije, kao i u razgovorama na marginama,

0: budućnost Republike Srpske, regiona Zapadnog Balkana, a to definitivno jesu ekonomsko povezivanje, inovacije i održivi razvoj. Mi smo jako ponosni da o ovoj temi pričamo upravo na Jahorima. Mi želimo da potvrdimo i vrlo jasno kažemo da je Republika Srpska svih ovih godina pokazivala da jeste mjesto dijaloga, da je regionalni centar za dijalog, za saradnju, povezivanje, razvoj i rekao prije svega kao političku ambiciju, politički cilj, kredibilan stav našeg predsjednika Dodika i državnog rukovodstva Republike Srpske. Danas možemo reći da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna, da pokazuje sposobnost da radi i gradi, čak i u vremenima globalnih promjena, ekonomskih izazova. Naravno, za to sve svjedoče relevantni ekonomski parametri. To govori da je Republika Srpska na dobrom putu. Institucije Republike Srpske u kontinuitetu pokazuju da su u svom djelovanju vođeni imperativima koji se odnose na stvaranje stabilnog, bezbjednog, ali bi rekao prije svega predvidivog poslovnog ambijenta, koji će stimulisati domaći kapital, ali rekao bih i strana ulaganja u Republiku Srpsku. Otvoriti nova radna mjesta, što je posebno važno, i omogućiti mladim ljudima da svoju budućnost grade upravo ovdje u Srpskoj. Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo u narednim godinama. Jače povezivanje tržišta Republike Srpske i cijelog regiona može donijeti nove investicije, veću konkurentnost, bolju mobilnost, radne snage i stabilni razvoj za sve naše građane. Na nivou Bosne i Hercegovine, kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri zemlje Zapadne Evrope. Naravno, svjesni izazova koji govore o stanju Europske unije, ja bih želio, kao što su to i prethodnici, da se fokusiramo možda, i mislim da ovaj panel, odnosno ovaj forum, ova platforma, može da da input nadležnim institucijama, da kao što je to uradila Republika Srbija, i mislim da je to jedan od najboljih politika predsjednika Vučića, jeste da je sklopila ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Da li ćemo mi raditi na tome ili ne, ali mislim da bismo trebali zagovarati jednu takvu vrstu inicijativa, da otvorimo proces zaključivanja ugovora o slobodnoj trgovini sa nekim drugim regionima. Upravo zbog nepredvidivosti samog stanja u Evropskoj uniji, a želim da kažem da bilansi ukazuju da preko 72% spoljnotrgovinske razmjene se odnose na zemlje Evropske unije. Ono što mi je žao što nismo uradili jeste činjenica da zbog političkih predrasuda Bosna i Hercegovina nije pristupila platformi Otvoreni Balkan, koja je jako dobra inicijativa koja daje već dobre rezultate. Živimo u takvim političkim prilikama i žao mi, kao što mi je žao što ne možemo na temelju vaših zahtjeva zaštite domaće proizvodnje ili uvođenje nekih drugih zaštitnih mjera definisati određena pitanja na nivou institucija Bosne i Hercegovine, zato što je dio struktura zarobljen stavovima Europske unije. Ali dobro, živimo u takvom ambijentu. Ja vjerujem da će ovaj ekonomski forum definisati veoma značajne korake. I naravno, mislim da bismo trebali ovom veoma značajnom regionalnom događaju Expo Beograd 27 govoriti intenzivnije kako i na koji način da se iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pozicioniramo kako bi iskoristili tu platformu učešća preko 130 zemalja svijeta. Ja sam zahvalan organizator foruma kao i svim učesnicima. Želim da se dobro i lijepo osjećate kao i uvijek u Republici Srpskoj na Jahorini. Želim da se na 10. forumu nađemo i da definišemo također određene korake sa analizom onih prethodnih zaključaka, da li smo i kojom stepenu realizovali. Svima vama želim ugodan boravak, živi, zdravi i bili. Hvala vam.
1: Hvala ministru Kušarcu. U vremenu brojnih ekonomskih izazova, očuvanje stabilnosti, investicionog ambijenta i razvojne politike ostaju među ključnim prioritetima institucija Republike Srpske. Pozivam predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Savu Minića, da vam se obrati.
2: Želim sve da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime vlade Republike Srpske, poštovani ministri, poštovane kolege, poštovani privrednici,

poštovani predstavnici ekonomskih i drugih organizacija, poštovani svi oni koji imate i volje i želje, i prvo želim da vam se zahvalim što ste danas ovdje, da budemo partneri i da budemo neko ko će iznjedriti još bolje i još ljepše ideje. Vlada Republike Srpske nije usamljeno ostrvo. Mi smo tu za vas, za one ideje koje vi budete iznjedrili, koje budu bile moguće da se sprovedu kroz zakonska rješenja i kroz podzakonske akte. Mislim da je kolega Košarac upravo rekao onu suštinu. Mnogo toga bi uradili da je postojala bilo kakva protočnost onih krucijalnih ideja koje bi bile na dobrobit svih onih koji žive u Bosni i Hercegovini, a samim tim bi mogli biti i pokazatelj kada je u pitanju Zapadni Balkan da smo neko ko može da bude stabilan u smislu preuzimanja određene obaveze i odgovornosti za realizaciju svakog programskog cilja i programskog zadatka. Ono što su realni pokazatelji i želim da ih koristite kao bazu za planiranje i budućnost, ne samo 10. Jahorina ekonomskog foruma, nego ideja koje se moraju donositi brže, efektivnije, lakše primjenjivati, je to da smo imali za sebe 2025. godinu sa pokazateljima koji su bili dosta bolji od onih koje smo predviđali. Međutim, u ekonomiji, u privredi, postoje te kružni ciklusi gdje vi nemate odmah direktan efekt bilo kakvog poremećaja na tržištu, da li se odnosila na sirovinu, energente ili neka druga kretanja, tako da je nužno i mislim da je upravo vrijeme da na ovom forumu vidimo šta je to što možemo uraditi i što može biti dio jednog koncepta i želim s ovog mjesta da najavim da će Vlada Republike Srpske u veoma skoro vrijeme predstaviti nacionalni program, četverogodišnji nacionalni program, koji će podrazumijevati završetak ovog ciklusa mandata od 2022. do 2026. sa svim onim što je urađeno i što će se raditi i što predstavlja jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, a ovdje moram napomenuti nekoliko projekata koji predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i predstavljaju dio nacionalnih projekata od autoputa Banja Luka, Beograd, Banja Luka, Prijedor, gasovoda koji se radi na cijelu Republiku Srpsku, rehabilitacije puteva, autoputeva i tako dalje. Imaćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama. To će prijeći mnogo više sredstava nego što smo i zamislili. To će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija. Ali ono što je bitno, bitno da u saradnji sa privrednim aktivnostima i u saradnji sa onim što gledamo, smo imali sastanak sa realnim sektorima, pojedinačno po granama, i u nekih 10 do 15 dana. Prikazat ćemo kako smatramo da bi trebala da izgleda koncepcija i vlade i ministarstava u buduće, kako bi trebalo da izgleda podrška svim vidovima koji predstavljaju po principu hijerarhijske subordinacije onaj dio gdje vlada participira i gdje vlada treba da obezbijedi funkcionalnost. I mislim da će to biti jedan od jasnijih pokazatelja kako i na kakav način možemo dati odgovor u današnje savremeno vrijeme koje, složit ćemo se, sigurno vrijeme u kome se pravi novi svjetski poredak. Kada će to biti gotovo? Kako ćemo biti završeni? Gdje ćemo mi biti tu? Tu nam je drago da imamo izuzetno bitne političke figure. Tu nam je drago da imamo predsjednika Dodika koji je samo u ovih mjesec dana upravo na ta dva najveća tasa na zemaljskoj kugli bio i uspio sigurno obezbijediti da Republika Srpska, kada se bude pravio taj novi svjetski poredak, bude neko ko će biti uvažen, a to pravi upravo onu organizaciju i percepciju da budemo stabilni. Ne želeći da se osvrćem na bilo šta što generalno čujem vršeći ovu funkciju, mislim da moramo biti svjesni da neke projekte koje radimo u Republici Srpskoj moramo pojačati, moramo ubrzati. Bistrice, Dabra, autoputeva, svega onog što radimo, jednostavno novi je trend. Možda je to nekada i bilo u nekom planiranom roku i vremenu, ali to sada sigurno nije dovoljno. Projekat

0: gasovoda će pružiti mnoge šanse. Samo danas u razgovoru na Jahorini sam čuo šta to podrazumijeva, koja je električna energija i koja je infrastruktura neophodna da obezbedi ovdje potrošačima itd. Zato vas molim, budite dio tima. Sve ove ideje, sve ovo što danas budemo čuli, sve ono što sutra budete mogli reći, preko sutra i svaki dan, Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju da to pretočimo u odluke i da to pretočimo u naš nacionalni plan. Dozvolite mi da proglasim otvorenim 9. Jahorina ekonomski forum i da nam svima poželim mnogo uspjeha, a naravno vama koji ste došli sa strane i dobar put u povratku i da se ovdje lijepo osjećate da budete bili tu. Hvala.
1: Hvala predsjedniku Vlade Republike Srpske gospodinu Miniću. A svima vama želimo uspješan rad, kvalitetne razgovore i konkretne zaključke koji će doprinijeti jačanju ekonomskih veza i razvoju regiona. Zvanični program foruma nastavlja se konferencijom za novinare i centralnim panelom koji odmah sada ovdje počinje položaj regiona u budućem geostrateškom poretku. Hvala.
2: Poštovani slušaoci, 10:49. Završen je prenos otvaranja 9. Jahorina ekonomskog foruma Zapadni Balkan 2030. Integracije i inovacije održivi rast. U nastavku programa malo muzike, tačnije do 11:00, kada će uslijediti novi pregled vijesti, a nakon toga slijedi emisija Zajednički talas. Ostanite s nama.

0: Malamente.
1: Grad Prijedor zadužit će se kreditno 12 miliona maraka koji će biti iskorišteni za kapitalne investicije, odlučila je gradska skupština. S novim kreditom umjesto dosadašnjih 5,8 miliona, grad će godišnje otplaćivati 7,3 miliona maraka. Dragan Zrnić.
2: Prema odluci Skupštine, 3 miliona maraka kreditnih sredstava biće iskorišteno za asfaltiranje u 36 mjesnih zajednica. Između ostalog, po 4 miliona namijenjeno je izgradnji ili kupovini nove zgrade biblioteke i izgradnji i sanaciji kanalizacije na tri lokacije.

0: u Tukovima, Gomjenici i planiranoj industrijskoj zoni u Omarskoj. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
1: Prošle godine rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom je predložilo i predočilo građanima grada Prijedora i odbornicima nacionalni plan vlade sa određenim kapitalnim projektima za grad Prijedor. Samim tim dio projekata se realizuje, u toku je, za dio je potreban novčan iznos od strane grada.
0: Zakonska granica zaduživanja lokalnih zajednica je 18% budžeta. Grad Prijedor će novim kreditom biti zadužen 13%. Maja Kunić, načelnica odjeljenja za financije grada Prijedora.
2: Trenutno grad Prijedor ima mjesečni anuitet od 459.000. Znači, sa novim kreditom to će biti negdje malo više od 656.000 mjesečnog anuiteta po svim kreditima do sada.
0: Za kreditno zaduženje glasalo je 25 prisutnih odbornika. Jedini protiv bio je samostalni odbornik Predrag Kukolj.
3: Ovdje možemo da vidimo da se novac daje za asfaltiranje puteva i za kanalizaciju. Dakle, grad nije u stanju da neke osnovne stvari koje su, dakle, vode i kanalizacije financira iz svog budžeta, nego moramo da ponovo uzmemo neke nove kredite.
0: Ranko Smiljanić, odbornik Podkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedora.
4: Grad Prijedor nije mnogo zadužen, jedan od najmanje zaduženih gradova u Republici Srpskoj i opština. Ovo kreditno zaduženje svakako neće uticati puno na daljnje poslovanje grada i zato sam ga podržao.
0: Skupština je usvojila i plan rada gradonačelnika i gradske uprave za ovu godinu.

0: Donacije dobila i humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Dimitrije Marković, humanitarna organizacija Srbi za Srbe Prijedor.
1: Ovo će nam mnogo značiti, ovo je samo još jedna u nizu zadužbina humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Priča je krenula od nekolicine ljudi koji su se sjećali socijalno ugroženih porodica.
0: Humanitarnim radom bavi se Udruženje djece i roditelja s teškoćama u razvoju Neven. Donaciju je dobilo i Udruženje Plavi balon, koje okuplja roditelje djece koje se bore s poremećajima iz spektra autizma. Vesna Berić, predsjednica Udruženja roditelja i djece s poteškoćama u razvoju Neven Prijedor.
2: Najbitnija djelatnost je dnevno zbrinjavanje korisnika starih od 18 godina, pošto su poslije tih završenih socijalizacija i školovanja prepušteni sami sebi, a nisu u mogućnosti da se brinu o tome. I osnovali smo dnevni centar koji svakodnevno radi.
0: Vojin Nišević, predsjednik Udruženja Plavi balon Prijedor.
3: Trenutno smo zajedno s radi sa upravom gradskom i zavodom zgradnju grada u procesu dobijanja dozvoli svi ostali potrebni dokumenta za izgradnju dnevnog centra za autizam. Znači nam također što neko prepoznao naš rad i što još uvijek ima dobrih ljudi.
0: Donacije je dobilo 6 udruženja. Dario Antonić, predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Nova Ljubija Prijedor.
4: Što ujedno pokazuje da mi imamo srce, da imamo dušu, da možemo da se družimo i nakon ovoga svega kroz što smo prošli u proteklom periodu.
0: Osim navedenih udruženja, donacije su dobili i Udruženje Mali Anđeo, Udruženje paraplegičara Prijedor i Motoklub Optimist. Iznos donacija je 24.000 maraka.

0: država u regionu. Mogu da kažem da smo evo posle jednog prelijepog organizovanog samita energetskog u Tivtu, nakon toga i u Dubrovniku, evo danas i u Beogradu. Ono što je najveći interes vjerovatno u cijelome svijetu jeste energetika i smatram da mi koji smo na ovim funkcijama moramo dati značajan doprinos u energetskom povezivanju.
1: Sa foruma je poručeno da ima još mnogo prostora za ukupnu saradnju u regionu i da će buduće vrijeme biti obilježeno saradnjom u novim investicijskim projektima, posebno u dijelu upravljanja energijom koja nastaje u regionu.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Nakon gotovo dvije godine od svečanog otvaranja vrtića u naselju Paprikovac, konačno počinje sa radom. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje kažu da je sve spremno za prijem djece, ali upozoravaju da kapacitet neće zadovoljiti potrebe ovog dijela grada. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović rekao je za Glas Srpske da je sve pripremljeno kada je u pitanju objekat novog vrtića u naselju Paprikovac. Banja Luka je od sutra pa do 15. maja domaćin još jedne velike sajamske manifestacije, Banja Luka Expo 2026, na kojoj će se predstaviti više od 300 izlagača iz 8 zemalja. Bez električne energije danas od 9 do 12 časova dijelovi ulica Careva Romanovih, Cetinska, Đure Đakovića, Filipa Macure, Kozarska i Radoja Domanovića. Od 9 do 14 časova bez električne energije su dijelovi ulica Baninska, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Branka Popovića, Vida Nježića, Dujke Komljenovića, Ponirska i Tuzlanska i dijelovi naselja Devedaci, Ponir i Bijeli Potok. Danas 12. maja bit će izvođeni radovi u ulicama Bose Živković, Lauš, Radenka Lolića, Saračica, Zavalskoj, Saračica, Ante Matića, Jablan, te na Tunicama. Ekipa vodovoda zadužena za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Mišinom Hanu i Rekavicama. U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja. -20 stepeni trenutna temperatura u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka juče, danas.

0: marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: U kasarni Kozara u Banja Luci danas centralno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske. Čestitke uputili zvaničnici Srpske.
1: Iz BiH odlazi Kristijan Šmit pred Savjetom bezbednosti. Danas polugodišnja debata o stanju BiH.
0: Na Jahorin je otvoren ekonomski forum. Cilj jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga.
1: Danas sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, mnoštvo vjernika u rodnom selu svetitelja Mrkonjići i manastiru Ostrog.
0: U Banja Luci svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina.
1: Vrijeme je danas nestabilno uz moguće nepogode. Služenjem parastusa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava se dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske.
0: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oruženih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk.
1: Dan vojske obilježava se širom Srpske. Gradska boračka organizacija Biljina zajedno sa predstavnicima ratnih jedinica koje su formirane na toj teritoriji obilježava i dan Cemberskih ratnih jedinica i dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
0: Obilježavanje je počelo defilom pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka od kasarne Vojvode Stepanović do centralnog spomenika palim borcima Sembiri gdje su postrojeni sa zastavama 19 ratnih jedinica. Poslije služenja parastosa za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja Sembirije, brojne delegacije su položile vijence.
1: Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske i ostaje obaveza svih da čuvaju istinu, njeguju kulturu, pamćenja i jačaju jedinstvo naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u čestitki povodom Dana Vojske Republike Srpske.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Vojska Republike Srpske osnovana kao izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini da odbrani pravo na život, slobodu i opstanak na svojim vjekovnim ognjištima. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić istakao je u čestitki da su, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti Vojske Republike Srpske, odbranjeni sloboda, mir i pravo na život i dostojanstvo srpskog naroda koji su bili ugroženi na početku proteklog rata.
1: Slušate podnevne novosti. Kristijan Šmit zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija visokog predstavnika objavila je da on odlazi na lični zahtjev, ali da će ostati dok se ne izabere novi nasljednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Italijan Emmanuel Gioffre.
0: Iz Republike Srpske pozdravljaju Šmitov odlazak, ali napominju da time neće biti riješeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici.
1: Slijedom prethodnih događaja odlazak Kristijana Šmita mogao se i očekivati, izjavio Radomir Lukić, profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Njegov odlazak je, kaže, po svemu sudeći, iznuđen jer je izgubio podršku SAD-a, a nikada nije stekao povjerenje Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti UN-a. Lukić podsjeća da se ranije Evropski sud za ljudska prava proglasio nenadležnim za rješavanje povrede ljudskih prava koji su visoki predstavnici načinili pojedincima. U tom slučaju bi se Savjet bezbjednosti UN-a trebao potruditi da se ispravi nepravda koju su stranci nanijeli, kaže Lukić.
2: To ne možemo očekivati na današnjoj sednici, sve ako bude, to će biti nekada kasnije u nekom narednom periodu. I sada,

0: Da li bi to bilo moguće? Pa vodeći računa u politici Savjeta bezbednosti, o odlukama drugih sličnih ili drugih tela u sličnim situacijama, teško da je to moguće očekivati, jer bi to značilo da se od vremena kada su donesene poništavaju sve odluke koje on doneo, a teško je vratiti ceo točak vremena nazad. U najmanju ruku trebalo bi dokrajčiti neke posljedice nekih njegovih odluka i odluka domaćih organa, pre svega suda Bosne i Hercegovine, koji su zasnovani na njegovoj samovolji, na njegovoj arbitrernosti i na njegovoj diktaturi koja je očigledno pre svega bila usmerena u sadejstvu sa bivšim visokim predstavnikom Inckom na zavezivanje usta srpskom narodu, na sprečavanje izražavanja njihovog mišljenja o celom nizu stvari.
1: A polugodišnja debata Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj.
2: Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koji se odnosi na period oktobar 2025. april 26. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u BiH Eminom Aksekijem.
2: Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a predsjednik Karan naglasio je da institucije Srpske ostaju dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije. Sagovornici su istakli opredeljenost za dalji razvoj i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Turske.
1: Zapadni Balkan danas ima izbor da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ljudi ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu na znanju, tehnologijama i održivim resursima, rekao je danas prilikom otvaranja Jahorinskog ekonomskog foruma predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Premijer Savo Minić ističe da će Srpska u narednom periodu imati veliki investicioni ciklus u iznosu čak 5 milijardi maraka, a najavio je i predstavljanje četvorogodišnjeg nacionalnog programa.
3: Jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga, međusobno priznavanje kvalifikacija, diploma i profesionalnih licenci u regionu te digitalna povezanost, to su konkretni koraci koji donose bolje rezultate i daju perspektivu. Region od skoro 18 miliona ljudi sa pristupom tržištu od 600 miliona ljudi sa prirodnim resursima, energetskim potencijalima i povoljnim geostrateškim položajom ne smije biti ekonomska periferija Europe. Vjerujem da imamo kapacitete da vlastitim snagama kreiramo integrisano regionalno tržište, stvorimo ambijent koji postiče inovacije i pretpostavke održivog rasta.
4: Jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, a ovdje moram napomenuti nekoliko projekata koji predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i predstavljaju dio nacionalnih projekata od autoputa Banja Luka, Beograd, Banja Luka, Prijedor, gasovoda koji se radi na cijelu Republiku Srpsku, rehabilitacije puteva, autoputeva i tako dalje. Imaćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama, to će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma o zajmu čija je ukupna vrijednost 151,2 miliona evra. Na Republiku Srpsku odnosi se sporazum o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, a na Federaciju sporazum o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom, kao i projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitacije magistralnih puteva.
5: I projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti imovina, oko 40 miliona dolara, on se nadovezuje na postojeći projekt od ranije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj će se projekt fokusirati na sistem masovne procjene vrijednosti nekretnina.
6: Kad je u pitanju pristup Svjetske banke, a tako je to i danas, da tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su u pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diverzifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva u Bijeljini se održava trodnevna regionalna konferencija Budućnost sestrinstva, snaga znanja, topline brige. Konferencija okupila medicinske sestre i tehničare, predstavnike institucija i međunarodne partnere iz BiH i regiona sa ciljem razmjene iskustava, jačanja profesije i razgovora o budućnosti sestrinstva. Evo što o tome kažu Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo u resornom ministarstvu i ministar zdravlja Alen Šeranić.
1: Šta je budućnost sestrinstva? Mi u budućnosti očekujemo da medicinska sestra se što prije mijenja, transformiše, da preuzima ulogu autonomne medicinske sestre koja će sama raditi negdje daleko u samačkom domaćinstvu i pružati najkvalitetnije usluge iz oblasti zdravstvene njege. Ali moram u ime svih svojih koleginica da kažemo da bez obzira na sve robote, nove operacije, nove objekte i sve ono kako medicina napreduje, ništa ne može da zamijeni dodir ruke medicinske sestre kada se pacijent probudi.
2: Mislim da evo kada je u pitanju Republika Srpska, da smo mnoge stvari uradili vezano za status same medicinske sestre unutar sistema i za njen položaj u zdravstvenoj ustanovi, kada govorimo vezano za standardne operativne procedure, unapređenje samih kompetencija, za centre za edukaciju, kontinuirano praćenje i osnaživanje same medicinske sestre u smislu vještina i znanja, a da ne govorim naravno o uslovima samog rada, mislim na prostor i opremu koja se svakako unapređuje iz tog samog segmenta.
0: Hantavirus koji je izazvao epidemiju na kruzeru u Južnoj Americi nije isti tip virusa kao hantavirus koji postoji na području Balkana, izjavila je epidemiolog u Domu zdravlja Banja Luka Dijana Simić. Virus prenose glodari poput poljskih i šumskih miševa. Na Balkanu se uglavnom registruju blaži oblici bolesti. Resorni ministar Alen Šeranić poručio je da nema opasnosti za prenos tog tipa virusa na naše područje.
3: Oni koji su sojevi prisutni na našem području izazivaju takozvanu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom ili u narodu poznatiju mišiju groznicu. Ti tipovi hantavirusa se najčešće prenose direktnim ili indirektnim kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara. To znači da ukoliko smo recimo u nekoj prostoriji koja je zaprljana prašnjava i slično, a tu su bili glodari, kada mi uđemo u tu prostoriju ili kada je čistimo, diže se prašina, u toj prašini je virus koji mi udahnemo.
4: Nizak je intenzitet mogućnosti samog prenosa. Ono što je važno za reći još za građane, to nije virus koji nam je nepoznat kao što su bili neke slučaje prijašnje same epidemije. Ovo virus koji je poznat, koji na neki način obitava već duži niz vremena i godina, da tako kažem, u Južnoj Americi, prije svega Argentini i Čileu, i nosi tako naziv andski hantan virus. Tako da je poznat i način liječenja i dijagnostike i terapije vis-a-vis samog virusa. Ali ono što je, opet kažem, najvažnije, izuzetno je mali rizik za pojavu virusa ovdje.
0: Američki predsjednik Donald Trump počinje svoju posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
5: Dvojica lidera razmijenit će mišljenja o bilateralnim vezama, svjetskom miru i razvoju, a na stolu bi se mogla naći i tema Irana.
0: Američki predsjednik Donald Trump kaže da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je, kako kaže, na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je ranije poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bijele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Močdaba Hamnej živ i da se krije. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate podnevne novosti. Srpska pravoslavna crkva obilježava svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru i rodnom selu svetitelja Mrkonjići svečano se i molitveno proslavlja praznik jednog od najpoštovanijih svetitelja uz prisustvo više hiljada vjernika i hodočasnika iz regiona i inostranstva, izvještava Nikolina Bjelica.
6: Praznično je u rodnom mjestu Svetoga Vasilija ovdje u Mrkonjićima. Veliki broj vjernika stigao je iz svih krajeva Srpske i regiona. Svi su ovdje da se pomole svetitelju i njegovoj majci za zdravlje, mir i blagostanje. Među velikim brojem vjernika su i hodočasnici koji su pješice došli do rodnog mjesta svetitelja. Među njima moramo posebno istaći najviše omladine, posebno iz Trebinja. Svetu liturgiju služio je

0: veliki broj sveštenstva i sveštenog monaštva uz prisustvo vjernog narodva. Važno je napomenuti da su radovi na izgradnji vidikovca i amfiteatra ovdje u duhovnom centru u Mrkonjićima baš pred praznik privedeni kraju. Ove godine svečano i praznično bit će i sutra, 13. maja, pošto se po prvi put proslavlja liturgijski spomen i godišnjica od unošenja svete Blažene Ane, majke svetoga Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, u diptihe sveti pravoslavne crkve. Najavljeno je da će na dan svete Blažene Ane svetu arhijerejsku liturgiju služiti veliki broj arhijereja, a više detalja kako je proteklo proslavljanje praznika svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u Mrkonjićima donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
1: Sport, Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina otvoreno je sinoć u Banja Luci. Teniseri Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Irene Ignjatović otvorila je sinoć Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Na ovom takmičenju učestvuje 15 ekipa iz 11 zemalja, a Republika Srpska nastupa pod svojim grbom, zastavom i himnom.
3: Ministarstvo je za realizaciju ovog takmičenja izdvojilo 200.000 konvertibilnih maraka i aktivno smo učestvovali u organizaciji. Ono što želim posebno da naglasim da Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje sportista na međunarodnoj sportskoj sceni i čast nam je da smo domaćini ovakvom takmičenju.
2: Prvog dana obje naše selekcije ostvarile su pobjede. Republika Srpska 1 pobjedila je Crnu Goru sa 3-0, a Srpska 2 Moldaviju rezultatom 6-0. Teniseri Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. On će se večeras, ne prije 17. časova, sastati sa Špancem Landa Lusom, 94. igračem svijeta. Za plasman u osminu finala Međedović je juče pobjedio Argentinca Navonea sa 2-1. Plasman u osminu finala očekivano je sinoć izborio i prvi nosilac Jannik Sinner, koji je Australijancu Popirinu prepustio samo dva seta. Bilo je 6-2 i 6-0.
1: Vremenska prognoza, Milica Đorđević, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdravamo svima koji nas slušaju. Polako počinje da se javlja sve više kiše i pljuskova sa grmljavinom i u našem regionu. Ponegde lokalno ima malo jačih pljuskova, mada ima i dosta predrade, uopšte nema padavina gdje ima i sunčanih intervala. Jačih padavina ima još uvijek u Hrvatskoj. U drugom dijelu dana jako nevreme će zahvatiti naš region od severa. Prvo će duž rijeke Save krenuti jaki pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i polini udari vetra, nije isključena i pojava grada. Najmanje padavina će danas biti na krajnjem jugu, s obzirom će padavine tek ove pedele zahvatiti te kasnije popodne i uveče. Prolaskom hladnog fronta, pored tih lokalnih nepogoda, jakog i olujnog vetra, doći će i do naglo pada temperature, tako će popodne, uveče, a pogotovo noćas, biti dosta hladnije. Pre nego što krene jaka kiša i zahlađenje, maksimalna temperatura će dostići i do 25 stepeni ponegde, a večeras će biti dosta hladnije uz temperaturu u večernjim časovima, uglavnom od samo 2 do 8 stepeni. Trenutno 15 ima Han Pjesak, 18 stepeni Rudo, 19 Bijeljina, Bileća, Prijedor, 21 u Banja Luci, toliko imaju Doboj i Foča i 22 Višegrad. Sliče Banja Luke također se očekuju lokalne nepogode u drugom dijelu dana. Trenutno povremeno imamo kišu, povremeno pljuskove, ali i dalje ima i sunčanih intervala. U drugom dijelu dana, tokom popodneva i u Banja Luci će biti jačih pljuskova sa grmljavinom, moguće jak, povremeno i olujni vetar i doći će do pada temperature, tako da će do večeri u Banja Luci također biti dosta hladnije. U sve to, do večeri će u većini predela doći do smirivanja situacije, dakle polako će prestati i kiša i vetar, tako će večeras i noćas uglavnom biti mirno, ali i dosta hladnije.
1: Hvala Milice i hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
5: U kasarni Kozara u Banja Luci danas centralno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske. Čestitku uputili zvaničnici Srpske.
1: Iz BiH odlazi Kristijan Schmidt pred Savjetom bezbednosti. Danas polugodišnja debata o stanju BiH.
5: Na Jahorini otvoren ekonomski forum. Cilj jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga.
1: Danas sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, mnoštvo vjernika u rodnom selu svetitelja Mrkonjići i manastiru Ostrog.
5: 12 časova 19 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U kasarni Kozara u Banja Luci povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga služen je parastos za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Parastosu su prisustovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je da će uskoro biti predstavljen nacionalni investicioni program veći od 5 milijardi maraka. Minić je na otvaranju Jahorina ekonomskog foruma rekao da pojedini projekti predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i izdvojio autoput Banja Luka-Beograd, Banja Luka-Prijedor te gasovod kroz cijelu Republiku Srpsku. Premijer je istakao da je privreda u prošloj godini generisala zavidne prihode. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Kristijan Šmit svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi Šmitove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje. On je istakao da ne postoji državna imovina BiH i da nije moguće nametanje ni donošenje zakona o tome, istakavši da bi kolege iz federacije trebalo da kažu da svi zajedno činimo parlamentarnu skupštinu BiH koja nije donijela zakon po kojem sudi sud BiH i postupa tužilaštvo BiH. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Vlada Republike Srpske uputila je svoj polugodišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH. Početak sjednice zakazan je za 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Srpski teniser Hamad Međidović igraće danas protiv Španca Martina Landala-Lusea, meč osmine finala Mastersa u Rimu. Ovaj duel neće početi prije 17 časova. Meteorolozi za danas najavljuju pogoršanje vremena uz moguće lokalne nepogode. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se do 24, trenutno u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: duhovno lječilište u koje se sabiraju ne samo pravoslavni vjernici, već i rimokatolici i muslimani. Više u prilogu kolegije Miloša Ernauta.
1: Rođen je kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću u Popovom polju, nadomak Trebinja u Hercegovini, od majke Ane i oca Petra Jovanovića 1610. godine. U strahu od Danka u krvi, roditelji su Stojana već u 12. godini poslali uskroviti manastir Zavalu, u kojem je tada igumanovao njegov stric, iguman Serafim. Tamo je učio crkvenu pismenost. Posle nekoliko godina Stojan prelazi u Trebinski manastir Tvrdoš, gdje nakon pohađanja manastirske škole prima i monaški postrig, dobivši ime Vasilije.
2: Izabran je za episkopa zato što je zaista bio svetoga života i rukopoložio ga naš patrijarh Pajsije Janjevac i čuvao je svoj narod. To je bilo jako teško vrijeme. Svako vrijeme ima svoje breme. To je bilo vrijeme kada je naš narod bio u ropstvu pod Turcima i trebalo je sa jedne strane sačuvati narod od turskog zuluma i mnogih muka, nevolja koje su nalazile naš narod, a sa druge strane jednu takvu jako tešku, nepovoljnu situaciju htjela je da iskoristi zapadna crkva, rimokatolička, da preko toga projekta unije da pravoslavni pređu u rimokatolicizam. Tako da je on imao tu i, što bi se reklo, i borbu i sa jedne strane, a i ovu duhovnu borbu da očuva narodu živoj vjeri pravoslavnoj.
1: Njegov život bio je u stalnoj opasnosti od Turaka. Bio je proganjan i klevetan i od militantnih rimokatoličkih misionara i prelata. Bio je svrgavan sa mitropolitskog prestola u Trebinju od strane lažnog episkopa Unijata Savatija 1641. godine. Izlagan je bahatostima plemenskih knezova i neposlušnih uskočkih četovođa. Stizao je gdje god su ga vodili zadaci njegove episkopske službe. Od Mostara, Trebinja, Bileće i Herceg Novog do Pljevalja, Morače, Onogošta i Bilopavlića. Kao episkop živio u manastiru Tvrdoš i odatle utvrđivao u pravoslavlju vjernike, čuvajući ih od turskih svireposti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gdje je nastavio svoj strogi i podvižnički život.
2: Veliki ugodnik Boži. Manastir Ostrog je naše najveće pokloničko mjesto. Ljudi zaista tamo hrle i kada dođu osjete zaista u svome srcu, u svojoj duši blagodat Božju. Tamo dolaze mnogi ljudi, ne samo pravoslavni, nego i inoslavni i njima se također čitaju molitve za zdravlje i tako dalje. Veliki ugodnik Božji i u svoje vrijeme čuvao je narod.
1: Upokojio se 1671. godine. Mošti i grob ovog svetitelja čuvaju se u manastiru Ostrog do današnjeg dana. U moć isciljenja i utjehe vjeruju podjednako i hrišćani i muslimani. Srpska pravoslavna crkva Svetog Vasilija Ostroškog slavi 12. maja.

0: Slušate emisiju U ritmu dana. U Bijeljinskoj biblioteci Filip Višnjić knjigu Slušaj svoje srce predstavila je mlada humanitarka, ali i sportistkinja i djevojka za primjer Tamara Misirlić. Ona u ovoj knjizi piše o životu bez maski, o djetetu koje je rođeno drugačije i kako prevazići podsmijehe. Piše o svom humanitarnom radu i radosti nakon svakog završenog projekta. Priču nam donosi Lidija Bešlić.
1: U knjizi Slušaj svoje srce Tamara Misirlić najmanje pisala o sebi nego o svim ljudima koje je upoznala u proteklih 7 godina organizovanja humanitarnog rada kroz svoju humanitarnu fondaciju koja nosi njeno ime.
2: To su veliki borci, veliki ljudi. Mi smo za 7 godina zbrinuli preko 315 porodica. I nekako sam željela da zapišem njihove priče, da ostave trag i da inspirišu i motivišu druge. Eto, na samom početku sam pisala i o sebi i o svojoj borbi još

13:40 u nastavku emisije U ritmu dana donosimo vam događaje i mjesta koje možete posjetiti u vašim mjestima do kraja dana. U Muzeju Hercegovine u Trebinju u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija otvorena je samostalna izložba vizura Eshatona akademskog slikara Zorana Čalije, predsjednika Ulusa i likovne galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu. Ciklus u fokusu ima srpsku srednjovjekovnu umjetnost kao dio vizantijskog nasljeđa. Izložba će biti otvorena do 30. maja. U okviru manifestacije Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti prikazan film Prva pozicija. Projekcija je u 20 časova. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo bit će održano veče ispunjeno smijehom i dobrom atmosferom. Učestvuju Ilija Mimić, Ratko Orozović i Miroslav Pilj. Počinje u 20 časova. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena naučna studija proza u trapericama doktora Milana Miloševića. Projekcija će početi u 19 časova. A u Srebrenici otvorena je sedmica španskog filma, a za pet večeri trajanja manifestacije bit će prikazano isto toliko španskih filmova. Za sve projekcije je ulaz besplatan, a večeras je na programu film Prednost putovanja vozom.

ne znam čak ni tvoje ime. Sanjam te da ti čujem glas. Čekam te dole ispred tvoje zgrade. Proljeće

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Vlada je uputila svoj polugodišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava.

BiH. Početak sjednice zakazan je za 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći javio da će pozicija Rusije po pitanju BiH biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Kristijan Šmit svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi Šmitove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje. Minić je istakao da ne postoji državna imovina BiH i da nije moguće nametanje ni donošenje zakona o tome, istakavši da bi kolege iz federacije trebalo da kažu da svi zajedno činimo parlamentarnu skupštinu BiH koja nije donijela zakon po kojem sudi sud BiH i postupa tužilaštvo BiH. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je da će uskoro biti predstavljen nacionalni investicioni program veći od 5 milijardi maraka. Minić je na otvaranju Jahorina ekonomskog foruma rekao da pojedini projekti predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i izdvojio autoput Banja Luka-Beograd, Banja Luka-Prijedor te gasovod kroz cijelu Republiku Srpsku. Rukometaši Slavije iz istočnog Sarajeva odustali su od nastupa u Kupu Republike Srpske. Slavija je sutra u Banja Luci u polufinalu trebalo da igra sa borcem koji je ovom odlukom u finalu bez borbe. Protivnik banjalučkom klubu u borbi za trofej bit će bolji iz duela Dobojske Slobe, Sloge i Trebinjskog Leotara. Ovo polufinale bit će odigrano u četvrtak u Doboju od 19 časova. Meteorolozi za danas najavljuju pogoršanje vremena uz moguće lokalne nepogode. Prema posljednjem mjerenju od 14 časova trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

Današnji dan je Pravoslavna crkva posvetila obilježavanju uspomene na svetog Vasile Ostroškog. Poslušajte, zanimljivo je. Svetitelj koga danas Pravoslavna crkva slavi potiče iz porodice Jovanovića iz sela Mrkonjića u Hercegovačkom Popovom polju. Tu je rođen 1610. godine i na krštenju dobio ime Stojan. Kao dječak čuvao je stado i još tada je iskazao darežljivost prema siromasima. Opismenio se u

Manastir Ozavala, a u Tvrdošu je na monašenju primio ime Vasilije. Postao je i starješina tog manastira. Potom je obišao Svetu Goru Atonsku i Rusiju. Mitropolit Zahumski Iskenderijski postao je kada mu je bilo 29 godina, dobivši na upravljanje oblasti Hercegovine i Crne Gore. U teškoj nevolji premješta svoje sjedište u Nikšićki kraj, a u Gornjem Ostrogu podiže crkvu. Poštovali su ga i muslimani i rimokatolici. Upokojio se i sahranjen je u Ostrogu 1671. godine. Kada je nakon nekoliko godina grob otvoren, nađeno je tijelo svetitelja neraspadnuto i položeno je u poseban kivot. Od tada do danas onima koji dolaze da mu se pomole, ma koje vjere i naroda potekli, daje duhovno i tjelesno isjelenje. O čudima Svetog Vasilija postoji veliki broj zapisa, a njegov kult je prisutan i kod drugih pravoslavnih naroda. Neke porodice ga slave i kao krsnu slavu. U prošlom i ovom vijeku podignuto je više hramova u srpskim zemljama i dijaspori njemu poslije.

dolaze masovno iz svih naših krajeva ostroškom čudotvorcu, bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost. Kraj Kivota svetiteljevog uznosi se molitve i na našem i na stranim jezicima. Mnogi donose djecu da krste baš ispred moštiju svečevih i mnogi nazivaju djecu imenom Vasilijevim, a mnogi tu sklapaju brak ili se ispovijedaju i pričešćuju, ili traže da im se čitaju molitve za zdravlje, iscjelenje ili spasenje. Njega čak i bezbožnici poštuju i sa strahom njegovo ime spominju, jer svi znaju da se sa svetim Vasilijem nije moglo šaliti ni za života, a ni poslije smrti. Pred milostivim svetiteljem Ostroškim sav svetosavski rod izliva svoju tugu i bol, te prinosi tople molitve za žive i umrle svoje srodnike. Praznikom i radnim danom izbliza i izdaleka ka svetitelju hrle poklonici pripremani prethodno postom i molitvama, da bi se pred presvetim kovčegom njegovim izjedali, ispovijedili i blagoslov izmolili. Pored redovnih crkvenih postova, narod uzima i posebne zavjetne postove i taj post zovu nedjelja svetog oca Vasilija. Ovo se naročito poštuje pred njegov praznik Vasiljev dan. U krajevima Crne Gore ljudi se kunu imenom svetog Vasilija da bi dokazali istinitost svojih riječi i postupaka. Pred svečevim moštima nekada su polagali zakletvu i zavjetovali se. Poklonička putovanja narodna u Ostrog počela su još za zemaljskog života svetog Vasilija i po proslavljenju njegovih svetih moštiju ne prestaju do danas.

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH. Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju BiH biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti UN-a. On je istakao da se pozicije moraju kristalizovati i da OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno da egzistira. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Kristijan Šmit svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi Šmitove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje. Minić je istakao da ne postoji državna imovina BiH i da nije moguće nametanje ni donošenje zakona o tome, istakavši da bi kolege iz federacije trebalo da

kažu da svi zajedno činimo parlamentarnu skupštinu BiH koja nije donijela zakon po kojem sudi sud BiH i postupa tužilaštvo BiH. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je da će uskoro biti predstavljen nacionalni investicioni program veći od 5 milijardi maraka. On je na otvaranju Jahorina ekonomskog foruma rekao da pojedini projekti predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i izdvojio autoput Banja Luka-Beograd, Banja Luka-Prijedor te gasovod kroz cijelu Republiku Srpsku. Američki predsjednik Donald Trump sutra putuje u Kinu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvojica lidera razmijenit će mišljenja o odnosima dvije zemlje, ali i situaciji na Bliskom istoku. Trumpova posjeta dolazi u svjetlu najnovije prijetnje Irana da će, ukoliko budu napadnuti, podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90%. Nije isključeno da će jedna od tema razgovora biti Iran, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Olujno nevrijeme je praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je područje Gradiške, Prijedora i Kozarske Dubice. Jak vjetar pričinio je štetu na objektima, javnim zgradama i parkovima, dok je polomljen veliki broj stabala. Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras u Bljani gosti CDVita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Crvena zvezda, ukoliko pobjedi večeras, plasirat će se u polufinale regionalnog takmičenja. Utakmica se igra od 19 časova. Jedan čas kasnije počinje odlučujuća treća utakmica između Budućnosti i Kluža. Do kraja dana pogoršanje vremena sa kišom, prema posljednjem mjerenju od 15 časova, temperatura u Banja Luci u naglom padu i iznosi 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: mudrosti.
1: Više vrijedi što žena uštedi nego što muž zaradi. Da je srce tvrđe od kamena, opet bi ga rastopilo zlato. Ko jedan put slaže, drugi put zaludu kaže. Bogata je teško darovati, sita gosta još teže častiti. Učini čovjeku 100 puta dobro, a jedan put ne učini, sve ti je zaboravljeno.

0: 15 je časova i 19 minuta. Danas ćemo slušati nekoliko aforizama Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Od politike nema boljeg zanata, odgovornost nikakva, a velika plata. Mjesto rada sjednica i velika dnevnica. Ne, kakvo prokletstvo danas vlada. I nedjelja će postati radna. Sada sam manji od mnogo manjih, zato što mi je džep tanji. Uzalud je prazno slamu mlatiti. Čuvajte žive, mrtvi se ne mogu vratiti. Svi smo mi ljudi, ali nismo isti. Jedni se plaše, drugi se nikoga ne boje. Priroda će majka brzo reći svoje.
1: Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 437.

Lijep je običaj svadba i pametan. Tu se slavi muška snaga sposobna da stvori i ženska ljubav od prirode pripremljena da održi život, da ne ostane pusta i ružna zemlja bez ljudi i njihove stalne borbe sa svim i svačim, kazao je Mihajlo Lalić u svom istoimenom književnom dijelu. Udaja, odnosno ženidba, događaj je od izuzetnog značaja u ljudskom životu, jer znači zasnivanje porodice i veliku promjenu u životu čovjeka. Narod šaljivo kaže da je svadbeno jutro posljednji bezbrižni dan u životu onih koji se uzimaju, te da svadba traje dan dva, a nevolja kao njena posljedica do vijeka. Vjerovatno ste svi vi, poštovani slušaoci, bili članovi svadbenih povorki i učesnici neke od svadbenih svetkovina. Kako je to nekada bilo, čućete u priči. Izvorni običaj i sakupljanja svatova kod madoženje u oči vjenčanja. U nedjeljnoj emisiji govorimo o svadbi i o svim onim narodnim običajima i vjerovanjima koji je prate. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 17. maj u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: hrani. Pažnja nam stalno luta, skrećemo sa pravoga puta. Virtuelni sadržaj je naša hrana, pa se ne odvajamo od malih ekrana.
1: Pratnja, slijepo su ga pratili, pa se nisu vratili.
2: Muke, pravda je u njihovim rukama, umire u teškim mukama.

Res. Ko na tronu sjedi, stalno narod cijedi. Obećava da će biti bolje dok gleda interese svoje.

0: Marketing. Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437. U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Što su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije najvažnije vijesti.
0: U Njujorku polugodišnja debata o stanju u BiH. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio da je odlaskom Kristijana Šmita vrijeme za zatvaranje OHR-a.
1: Kristijan Šmit je svojim djelovanjem unazadio BiH. Njegove odluke treba da budu poništene, smatra predsjednik vlade Republike Srpske.
0: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježen dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oruženih snaga BiH i dan vojske Republike Srpske.
1: Počeo Jahorina ekonomski forum. Premijer Savo Minić najavio nacionalni investicioni program vrijedan 5 milijardi maraka.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice.
1: Košarkaši Crvene zvezde večeras gostice Devite Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige.
0: Popodne nestabilno uz kišu i pljuskove, moguće i obilnije padavine praćene grmljavinom.
1: U Njujorku danas počinje polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti

0: Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Christiana Schmidta napokon došlo vrijeme za zatvaranje kancelarije OHR-a i da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH. Sa zatvaranjem OHR-a saglasno je i rukovodstvo Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
1: Za vrijeme Christiana Schmidta u BiH došlo je do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u BiH, na što je Rusija upozoravala prije 5 godina kada je došao takozvani visoki predstavnik. Rusija će danas iznijeti svoj stav pred Savjetom bezbjednosti i OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno da egzistira, rekao je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
2: Zato što tu ima jedna vrsta paradoksa i kontradiktornosti u tome da ako tu je prisutan OHR, recimo, nema nikakvog govora o suverenitetu Bosne i Hercegovine. Uglavnom, ja mislim, tu već došlo je vrijeme kad ne mora staviti neki uslovi, zatvoriti OHR i dalje političke snage unutar Bosne i Hercegovine moraju se sami dogovarati za svi prioritete kako će bi Bosna i Hercegovina se razvijala.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Christian Schmidt svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi njegove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje.
3: I jednostavno napraviti barem jedan dio pravičnosti. Ako ništa drugo, mislim da bi kolege iz federacije trebale jednostavno kažu, znate šta, mi činimo svi skupa parlament Bosne i Hercegovine. Taj parlament nije donio zakone i nije usvojio zakon po kome sudi sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Hajmo barem to staviti van snage.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio Schmidtovo djelovanje u BiH. Ukoliko nametne zakon o državnoj imovini, isti čas će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske, naveo je Dodik.
4: Mi nećemo dozvoliti da više niko se bavi nama na taj način. Schmidtove odluke moraju da budu poništene. Kada to uradi se, nek se nađe način koji vodeno hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u Bosni i Hercegovini. Prije toga nećemo razgovarati.
1: Odgovarajući na pitanje da li će ruska strana učestvovati u imenovanju budućeg visokog predstavnika, ruski ambasador je rekao da će možda biti nekih pregovora unutar međunarodne zajednice, podsjetivši da je i predsjednik Milorad Dodik naveo da Republika Srpska kao jedna od potpisnica aneksa Dejtonskog sporazuma ima pravo da učestvuje u tom izboru.
0: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne Republike Srpske. Ovo su neke od poruka koje su upućene iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Informiše Aleksandar Javorac.
5: Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske i velikoj žrtvi koju su podnijeli njeni pripadnici, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je poručio da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.
6: Republika Srpska je stvorena na bazi historijskog pamćenja o genocidu koji je srpski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Tada smo naučili da narod koji nema svoju državu i nema svoju vojsku, ne možemo se garantiti ni njegov opstanak. Jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske, historijska odluka je bila upravo stvaranje Vojske Republike Srpske na današnji dan 92. godine.
5: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, poručuje zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
7: Svjedoci smo da su danas u raznim oblicima napadi na Republiku Srpsku, ali ono što je bitno jeste da su institucije Republike Srpske snažne, da je srpski narod jedinstven, da smo okupljeni oko naših institucija i oko naše Srpske pravoslavne crkve i da ćemo se svim diplomatskim i političkim sredstvima i boriti kako bismo se odbranili. Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije, ne postoji ni naš narod.
5: Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Radan Ostojić kaže da je Dan Vojske Republike Srpske obilježen ponosno i dostojanstveno.
8: Po prvi put u istoriji mi smo stvorili Republiku Srpsku, Srpsku državu sa lijeve opa.

0: poslovnog ambijenta koji će stimulisati domaći kapital, ali rekao bih i strana ulaganja u Republiku Srpsku. Otvoriti nova radna mjesta, što je posebno važno, i omogućiti mladim ljudima da svoju budućnost grade upravo ovdje u Srpskoj.
1: Demografija, odnosno nedostatak radne snage, glavni je problem sa kojim se region Zapadnog Balkana suočava, rekao je generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnović. Starija populacija je rezervoar znanja i može pomoći u ekonomiji, navodi Šagovnović.
2: Mi treba da razvijamo ekonomiju zasnovanu na znanju, ali sa druge strane moramo da sačuvamo našu prirodnu inteligenciju da bi nam ta veštačka tehnologija i nove tehnologije bile pomoć, a ne nešto što će nas dodatno unazaditi.
1: Jahorina ekonomski forum okupio je 600 učesnika iz 15 zemalja, a učesnici će tokom dvodnevnog programa razgovarati i o geostrateškom položaju regiona, digitalnoj transformaciji, energetici i tržištu rada.
3: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Kristofer Šeldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma o zajmu čija je ukupna vrijednost 151,2 miliona evra.
4: Na Republiku Srpsku odnosi se sporazum o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, a na Federaciju sporazum je o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom.
3: Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju je predvodio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, ugostila je danas u Banja Luci visoku delegaciju Sankt Peterburga. Ova posjeta nastavak intenzivne saradnje započete prošle godine. Delegacije Narodne skupštine i Sankt Peterburga su položile i vijence kod spomenika poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
5: Republika Srpska ostaje dosljedna njegovanju odnosa sa Rusijom, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je rekao da je ova posjeta direktan rezultat dogovora koji je postigao tokom svoje posjete u oktobru prošle godine, kada je potpisan protokol o saradnji dva parlamenta.
6: Sve veliko zadovoljstvo što saradnju sa Zakonodavnom skupštinom i izvršnim organima grada i regije Sankt Peterburg nastavljamo, što nakon nekoliko naših boravaka i na ekonomskom i na ekološkom forumu i nakon mog posljednjeg boravka i govora u Zakonodavnoj skupštini Sankt Peterburga smo u prilici da ugostimo brojnu delegaciju i ono što mogu da kažem da smo se danas dogovorili da možemo da nastavimo saradnju, da je podignemo na još viši nivo.
5: Sankt Peterburg i Srpska nastavljaju sa mapom puta za saradnju, rekao je predsjednik Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigorijev Evgenije Dimitrijević. Ta mapa, kako je dodao, obuhvata ekonomiju, kulturu i obrazovanje. Dimitrijević je istakao da Srpska za njih predstavlja najvažnijeg partnera na Balkanu.
7: Od veoma velike važnosti jeste to da naredna godina je za nas jubilarna. Jubilarna u smislu godišnjica naša saradnja između Republike Srpske i Sankt Peterburga. I ove godine trebalo bi da potpišemo i da odredimo novu mapu puteva koje trebalo bi da zacrta nove pravce naše saradnje, a i da razvije stare pravce od velike koristi.
5: Predsjednik komiteta je dodao da će biti intenzivirana i saradnja medicinskih centara, unapređeno povezivanje naučno-tehnoloških parkova, ali i razmjena studenata i profesora.
3: U istočnom Sarajevu danas je održan strateški okrugli sto Sankt Peterburg, Republika Srpska, o modalitetima međusobne naučno-tehnološke saradnje. Razgovarano je o ulozi tehnoparkova i tehnoloških zajednica u razvoju bilateralne saradnje radi postizanja tehnološke nezavisnosti u multipolarnom svijetu. Teme okruglog stola su bile saradnje u oblasti radiotehnologije, robotike, biotehnologije, medicine i poljoprivrede, informiše Milan Stojić.
8: Generalni direktor Tehnoparka Sankt Peterburg Oleg Jakimov izjavio da je okrugli stol u istočnom Sarajevu organizovan u okviru dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj i podsjetio da je sličan skup podržan juče u Banja Luci. Rusi najavljuju značajnu tehnološku pomoć privredi Republike Srpske u primjeni modernih tehnologija.
9: Prioritetnih napravljenja mi opredelili radioelektroniku.
10: Mi smo odredili radioelektroniku.
9: Robototehniku, biotehnologiju.
10: Робототехнику и биотехнологию.
9: Медицинские технологии.
10: Медицинские технологии.

0: ono, treba biti strpljiv i u odbrani da dobre stvari radimo, dobro komuniciramo, a u napadu da ne izgubimo onaj naš ritam koji je bio ovde, rekao bih, vrlo dobar.
1: Utakmica CD-Vita Olimpija Crvena zvezda počinje u 19 časova, jedan čas kasnije počinje odlučujuća treća utakmica između Budućnosti i Kluža. Srpski teniser Hamad Međedović igraće danas protiv Španca Martina Landalusea meč osmine finala Mastersa u Rimu. Međedoviću je ovo prva osmina finala Mastersa u karijeri. Duel Međedović-Landaluse neće početi prije 17 časova.
2: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i gradom, zahvatilo je danas područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Tokom dana nestabilno, uz kišu i pljuskove, moguće su i obilnije padavine praćene grmljavinom, a prema večeri se očekuje stabilizacija vremena. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
3: U 14 časova najsvežije je bilo Čemerno 12 stepeni, 13 Kalinovi, 14 Drinić, 15 Kneževo, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 16 Gradsko Srebrenica, 17 Zvornik, Sokolac, 18 Mrkonjić, Grad, Ribnik, 19 Bijeljina, Rudo, Foča, 20 Banja Luka, Bilića, Doboj, Šipovo, 21 Višegrad i Trebinje. U drugom dijelu dana se nastavlja nestabilno vreme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Na severu se očekuju jače lokalne nepogode, doći će do priliva hladnijeg vazduha sa severa koji će uticati na pojavu jakih pljuskova sa grmljavinom. Očekuje se udari od olujnog severnog vetra, a nije isključena ni pojava grada ponegde. Najmanje padavina danas će biti na krajnjem jugu. U popodnevnim časovima padavine će stići do jugoistoka i juga, ali u tim predelima će biti manje količine padavine, ne očekuju se nepogode. Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke i pokotlina ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže za ova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša je moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugu istoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10.
2: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na vijesti dan.
4: U Njujorku polugodišnja debata o stanju u Bosni i Hercegovini. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio da je odlaskom Kristijana Šmita vrijeme za zatvaranje OHR-a.
2: Kristijan Šmit je svojim djelovanjem unazadio BiH, njegove odluke treba da budu poništene, smatra predsjednik Vlade Republike Srpske.
4: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježen dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, oruženih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske.
2: Počeo Jahorina ekonomski forum, premijer Savo Minić najavio nacionalni investicioni program vrijedan 5 milijardi maraka.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu emisije Mozaik. Objavljujemo. Nakon skoro 5 godina, Kristijan Šmit lično je odlučio da napusti Bosnu i Hercegovinu. Da li BiH ulazi u novu političku fazu i ko bi mogao preuzeti ulogu visokog predstavnika? O političkoj situaciji i odlasku Kristijana Šmita objavljujemo i razgovor sa profesorom Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Radomirom Lukićem. Obilježen 12. maj, Dan vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Na Jahorini je otvoren Međunarodni ekonomski forum. Premijer Savo Minić ističe Republika Srpska u narednom periodu imaće veliki investicioni ciklus u iznosu od čak 5 milijardi maraka. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik. Just the guitar, okay, cool.

0: Slušate Mozaik. Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je Srni da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje kancelarije OHR-a i da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH. Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju Bosne i Hercegovine biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. On je istakao da se pozicije moraju kristalizovati i da OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno da egzistira. Komentarisao je i ostavku odlazećeg Kristijana Šmita.
1: Možda to bi bilo 10 godina, ali s obzirom da na to da mi nikad nismo priznavali gospodina Šmita kao visokog predstavnika, nama nije bilo interesantno što je pričao i šta je radio. I zbog toga to nije vest numer jedan za nas. Ali s obzirom na generalnu situaciju, ja bih želio da podsjetim upravo prije 5 godina kad je bila ona situacija s imenovanjem takozvanog visokog predstavnika, mi smo rekli da to će samo dovesti do destabilizacije unutar međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa isto tako i do destabilizacije političkih prilika, što upravo se je desilo tokom ovih 5 godina. Naravno, svi naši pozicije, oni će biti izneseni tokom sastanka Savjeta bezbednosti po pitanju Bosne i Hercegovine koje će upravo biti danas, ali uglavnom mi mislimo da sad napokon je došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a zato što mora biti domaći konsenzus koji će biti osnov razvoja Bosne i Hercegovine u budućnosti. Naravno, što se tiče komunikacije, možda će biti neki razgovori, pregovori i unutar međunarodne zajednice, ali vidjeli smo u izjavu predsjednika Dodika o tome da Republika Srpska kao jedan od potpisnika priloga i aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma mora isto participirati u izboru. Vidjet ćemo šta se dešava i šta će se desiti, ali uglavnom ona bazična procedura je poznata. Znači, po Dejtonskom mirovnom sporazumu upravni odbor može samo nominirati neku kandidaturu, ali krajnje reče za Savjetom bezbednosti koji mora odobriti ovu kandidaturu. Ono što je bilo akumulirano u Dejtonskom mirovnom sporazumu, puno je bilo zbog odlika lično visokih predstavnika, tu će može biti neka međunarodna procedura, a to je isto tako stvar dogovora, zato što to je vrlo, vrlo specifična funkcija visokog predstavnika i vidjeli smo mi u nekim slučajevima da neki sudski instanci nisu mogli to nekako odlučivati zato što to je vrlo, vrlo unikalna bih funkcija. I kako će to biti, to možda će biti još stvar i razgovora, ali uglavnom ja mislim generalno i stvarno tu već došlo je vrijeme kad ne mora staviti neki uslovi, zatvoriti OHR i dalje političke snage unutar Bosne i Hercegovine moraju se sami dogovarati za svi prioritete kako će bi Bosna i Hercegovina se razvijala unaprijed. Pozicije moraju se kristalizirati, naravno ne može jedna takva institucija kao recimo OHR sa svim ovlaštenjima da egzistira beskonačno, zato što tu ima jedna vrsta paradoksa i kontradiktornosti u tome da ako tu je prisutan OHR, recimo, nema nikakvog govora o suverenitetu Bosne i Hercegovine. I čak ako mi vidimo neke teze sad upravo pripremljeni za sastanak Savjeta bezbednosti, tamo se piše da za vrijeme poslije Dejtonskog mirnog sporazuma situacija u Bosni i Hercegovini sad se je pogoršala. Znači, tu je čovjek može zapitati da li je to namjerno se kreira za dalji ostanak OHR-a ili ljudi koji su radili u HR-u toliko su nekvalifikovani da doveli do takve situacije, zato što bi moglo očekivati i nakon 30 godina OHR bi pripremao sve što mora pripremiti i da Bosna i Hercegovina bi završila s ovim međunarodnim protektoratom.

0: naroda na ovim prostorima poručuje zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
1: Svjedoci smo da su danas u raznim oblicima napadi na Republiku Srpsku, ali ono što je bitno jeste da su institucije Republike Srpske snažne, da je srpski narod jedinstven, da smo okupljeni oko naših institucija i oko naše Srpske pravoslavne crkve i da ćemo se svim diplomatskim i političkim sredstvima i boriti kako bismo se odbranili. Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije, ne postoji ni naš narod.
0: Predsjednik odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Radan Ostojić kaže da je Dan vojske Republike Srpske obilježen ponosno i dostojanstveno.
2: Po prvi put u istoriji mi smo stvorili Republiku Srpsku, srpsku državu sa lijeve opale Drine i to je naš najveći ponos. Svaki pripadnik vojske Republike Srpske sigurno je ponosan na taj uspjeh i našeg uspjeha se nikad nećemo odreći.
0: Povodom obilježavanja Dana vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga, služen je parastosi za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Republika Srpska nastala iz želje Srba za slobodom.
3: Pripadnici 3. pješadijska Republika Srpska puka moraju da postoje tu, jer je to i garancija naše slobode. 12. maj je važan datum. I nije samo običaj. Tada smo donijeli zakon o vojsci Republike Srpske i to se smatra datumom kada je formirana vojska.
0: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk.

od autoputa Banja Luka, Beograd, Banja Luka, Prijedor, gasovoda koji se radi na cijelu Republiku Srpsku, rehabilitacije puteva, autoputeva i tako dalje. Imaćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama. To će prijeći mnogo više sredstava nego što smo i zamislili. To će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija. Ali ono što je bitno, bitno da u saradnji sa privrednim aktivnostima i u saradnji s onim što gledamo, smo imali sastanak sa realnim sektorima, pojedinačno po granama, i u nekih 10 do 15 dana. Prikazat ćemo kako smatramo da bi trebala da izgleda koncepcija i vlade i ministarstava u buduće, kako bi trebalo da izgleda podrška svim vidovima koji predstavljaju po principu hijerarhijske subordinacije onaj dio gdje vlada participira i gdje vlada treba da obezbijedi funkcionalnost. I mislim da će to biti jedan od jasnijih pokazatelja kako i na kakav način možemo dati odgovor u današnje savremeno vrijeme, koje, složit ćemo se, sigurno vrijeme u kome se pravi novi svjetski poredak. Kada će to biti gotovo? Kako ćemo biti završeni? Gdje ćemo mi biti tu? Tu nam je drago da imamo izuzetno bitne političke figure. Tu nam je drago da imamo predsjednika Dodika, koji je samo u ovih mjesec dana upravo na ta dva najveća tasa na zemaljskoj kugli bio i uspio sigurno obezbijediti da Republika Srpska, kada se bude pravio taj novi svjetski poredak, bude neko ko će biti uvažen, a to pravi upravo onu organizaciju i percepciju da budemo stabilni. Ne želeći da se osvrćem na bilo šta što generalno čujem vršeći ovu funkciju, mislim da moramo biti svjesni da neke projekte koje radimo u Republici Srpskoj moramo pojačati, moramo ubrzati. Bistrice, Dabra, autoputeva, svega onog što radimo, jednostavno novi je trend. Možda je to nekada i bilo u nekom planiranom roku i vremenu, ali to sada sigurno nije dovoljno. Projekat gasovoda će pružiti mnoge šanse. Samo danas u razgovoru na Jahorini sam čuo šta to podrazumijeva, koja je električna energija i koja infrastruktura neophodna da obezbedi ovdje potrošačima i tako dalje. Zato vas molim, budite dio tima. Sve ove ideje, sve ovo što danas budemo čuli, sve ono što sutra budete mogli reći, preko sutra i svaki dan, Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju da to pretočimo u odluke i da to pretočimo u naš nacionalni plan. Dozvolite mi da proglasim otvorenim 9. Jahorina ekonomski forum i da nam svima poželim mnogo uspjeha, a naravno vama koji ste došli sa strane i dobar put u povratku i da se ovdje lijepo osjećate da budete bili tu. Hvala.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Njujorku je u toku polugodišnja debata Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Christian Schmidt saopštio je na sjednici da će napustiti Bosnu i Hercegovinu u junu. On je u obraćanju Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija naveo da odustaje od mandata visokog predstavnika koji je navodno dobio od Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, iako Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nikada nije odobrio njegovo imenovanje. Schmidt je dodao da je u toku pronalaženje njegove zamjene. Predstavnica Rusije na početku sjednice navela da Schmidt nije dobio mandat od Saveta bezbjednosti i da stoga njegovo obraćanje može biti samo u kapacitetu državljanina Njemačke. Ohar je glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, a Christian Schmidt je pokušao da za sva svoja negativna djela optuži Srbe i vlasti Republike Srpske, izjavio ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ohar se transformisao u oruđe Zapada i sprovodi pravno nasilje nad Bosnom i Hercegovinom. Ilegalno imenovanje penzionisanog njemačkog političara nije bilo u skladu sa međunarodnom praksom, rekao je Nebenzija na sjednici Saveta bezbjednosti o BiH. On je naglasio da je zatvaranje OHR-a prvi korak ka stabilnosti Bosne i Hercegovine i da je vrijeme da narodi u BiH dobiju stvarni suverenitet i nezavisnost te da sami odlučuju o svojoj budućnosti. U Bosni i Hercegovini bliži se kraj međunarodnom intervencionizmu i tutorstvu, poručila je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Tami Bruce. Prema njenim riječima, zamjenik Christiana Schmidta imaće zadatak da vlast preda domaćim liderima. Neophodno je da se nasljednik postavi do kraja juna kako bi se ispoštovala izborna procedura. Završena je jedna faza u BiH, naglasila je Brusova. Velika Britanija poziva političare u Bosni i Hercegovini da se usredsrede na agendu reformi, a međunarodnu zajednicu da podrži Bosnu i Hercegovinu na tom putu, izjavio je zamjenik ambasadora Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama.

0: 18 je časova i 17 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je danas područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Tokom dana nestabilno uz kišu i pljuskove bilo je u Republici Srpskoj, a kakvo vrijeme nas očekuje sutra saznaćemo u opširnijem meteorološkom izvještaju od meteorologa Milice Đorđević.
1: U 14 časova najsvežije je bilo Čemerno 12 stepeni, 13 Kalinovo, 14 Drinić, 15 Kneževo, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 16 Gradsko Srebrenica, 17 Zvornik, Sokolac, 18 Mrkonjić Grad, Ribnik, 19 Bijeljina, Rudo, Foča, 20 Banja Luka, Bilića, Doboj, Šipovo, 21 Višegrad i Trebinje. U drugom dijelu dana se nastavlja nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Na severu se očekuju jače lokalne nepogode, doći će do priliva hladnijeg vazduha sa severa koji će uticati na pojavu jakih pljuskova sa grmljavinom. Očekuje se udari

0: I kao što pjesma kaže, osjećam se dobro i mi se osjećamo dobro jer ćemo upravo čuti rubriku iz sporta. U studiju ušao Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: Krećemo pričom o košarci. Večeras u Ljubljani košarkaši Crvene zvezde imaju šansu da se klasiraju u polufinale play-off ABA lige, revanš četvrtfinala protiv CDVita Olimpije. Ne igra se na koš razliku, nego na broj pobjeda. Zvezda vodi 1-0. Meč počinje u 19 časova. Evo šta kaže zvezdin trener Saša Obradović.
1: Treba biti energetski, pre svega dobar, kontrolisati skok u napadu. Oni su vrlo agresivni što se tog dela tiče. Pošto igraju vrlo organizovano, treba biti strpljiv i u odbrani da dobre stvari radimo, dobro komuniciramo, a u napadu da ne izgubimo onaj naš ritam koji je bio ovde, rekao bih, vrlo dobar.
0: Večeras je na rasporedu još jedna utakmica u ABA ligi u play-offu, ali treća odlučujuća utakmica četvrtfinala u Podgorici između Budućnosti i Kluža. Pobjednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Dubaija, dok će pobjednik para Crvena zvezda CDVita Olimpija igrati u polufinalu protiv Partizana. Na teniskom Mastersu u Rimu danas su na rasporedu mečevi osmine finala. Upravo je počeo meč u kojem prvi put u karijeri srpski teniser Hamad Međedović igra na nekom Mastersu u osmini finala. Njegov protivnik je 96. na svijetu Martin Landalus iz Španije, koji je prošao kroz kvalifikacije i došao evo i do same završnice turnira. Međedović je trenutno 67. na svjetskoj rang listi, ali nakon Rima najvjerojatnije će biti među prvih 50. A ovaj turnir koji traje do nedjelje je razlog promjene termina jednog značajnog sportskog događaja u Rimu. Naime, rimske gradske vlasti odlučili su da promjene termin rimskog fudbalskog derbija Roma-Lazio, koji bi u pretposljednjem 37. kolu trebalo sada da bude igran u ponedjeljak od 20:45. Prvobitni termin bio je nedjelja u 12:30. A kao razlog promjene Italijani navode brigu za održavanje javnog reda i mira, te urbane mobilnosti i preklapanje sa održavanjem finala teniskog Mastersa. Naime, Foro Italico, teniski kompleks, nalazi se u neposrednoj blizini olimpijskog stadiona, a finale teniskog turnira zakazano je za nedjelju u 15

0: časova. A u Španskom fudbalskom savezu potvrdili su da su igrači Rayo Vallecano iz Madrida plasmanom u finale Lige konferencije donijeli veliku dobit Španiji u Eurokupovima. Naime, ekipa iz Madrida je pobjedom protiv francuskog Strasbura učinila da Španija ostane bodovno nedostižna Njemačkoj u ovoj sezoni i osigurala dodatno mjesto u Ligi šampiona, pa će La Liga imati pet ekipa. Naime, UEFA dodjeljuje dodatno mjesto za dvije zemlje sa najboljim rezultatima u sva tri evropska takmičenja ukupno na kraju sezone, a Englezi su ranije sebi već osigurali dodatno mjesto. Što se tiče pet najboljih na tabeli Španske lige, to su Barcelona, koja je već osigurala titulu prvaka tri kola prije kraja, zatim Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dok je peti Real Betis. Od ovih ekipa samo Betis nije siguran za sada, ali imaju dobre šanse da ostanu peti, jer tri kola prije kraja šampionata imaju četiri boda više od Celte iz Viga. A u fudbalskoj reprezentaciji male karibske države Curaçao, za koju nastupa i Jurih Karolina, standardni prvotimac banjolučkog borca, ostali su ponovo bez selektora drugi put ove godine, i to samo mjesec dana pred početak svjetskog prvenstva. 63-godišnji Holanđanin Fred Rutten podnio je ostavku. On je na klupu države Curaçao stigao u februaru nakon odlaska Dika Advokata iz porodičnih razloga. Inače, 80-godišnji Advokat je prošao kompletne kvalifikacije i sa malom karibskom državom se plasirao na mundijal. Rutten je dao saopštenje u kojem kaže, između ostalog, ne smije postojati klima koja šteti zdravim odnosima u timu i stručnom štabu. Ja sam donio pravu odluku, vrijeme je ograničeno i želim svima sve najbolje. Curaçao će na mundijalu igrati prvi put u istoriji, a bit će u grupi sa Njemačkom, Ekvadorom i obalom Slonovače. Rukometaši Slavije iz Istočnog Sarajeva odustali su izvanično od nastupa u polufinalu Kupa Republike Srpske, u kojem su sutra trebali biti gosti banjolučkog borca Entel. Na taj način su banjolučani direktno izborili plasman u finale, gdje će imati šansu da osvoje svoj 17. trofej u Kupu Srpske. U drugom polufinalu igraće Sloga i Leotar, a meč je na programu u četvrtak 14. maja u Doboju sa početkom u 19 časova. Sutra se nastavlja takmičenje u Ligi 4 u šampionatu BiH. Nakon tri kola od šest vodi borac sa pet bodova, koliko imaju Široki Breg i Jahorina. Dva najbolja tima iz Lige 4 plasiraće se u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti Gokeja i Bosna. Borac će sutra od 17 časova dočekati paljansku Jahorinu. Tim povodom održana je preskonferencija. Čućemo šta je rekao trener borca Marko Šćekić.
1: Neće biti lako. Ekipa Jahorina je u prošlom kolu dobila Široki u gostima, tako da sve ekipe u Ligi 4 su izjednačene i sve imaju, možda ne podjednako u ovom momentu, šanse da se plasiraju u polufinale, ali svakako svi imaju. I Sloboda, koja je startovala sa 0-3, ima dvije utakmice sada kod kuće i posljednju utakmicu kod nas, tako da u slučaju tri pobjede Slobode i oni imaju šanse da se plasiraju u polufinale play-offa. Što nije nemoguće, Sloboda je veoma dobar tim, mi smo i dobili poen prednosti u nedelju, tako da, kao što sam rekao, Široki je izgubio od Jahorine, tri ekipe su sa skorom 2-1, jedino Sloboda ima 0-3, sve je i dalje otvoreno, moramo da uđemo u utakmicu jako koncentrisano, kao što smo ušli i gore na Jahorini, i mislim da će pobjeda doći. Ekipa Jahorine je iskusna ekipa, ima u svojim redovima jednog Amerikanca koji je, evo, bio praktično match winner protiv Širokog dole u Širokom. Također Kovačević, koji je jedan od najboljih napadača ABA 2 lige i BH lige sigurno, izuzetan skorer, tako da neće biti lako, ali u svakom slučaju mi gajimo naš prepoznatljiv stil igre, dobru odbranu i to što smo ove sezone napravili u BH ligi, a i u ABA 2 lige, prvenstveno zbog te dobre odbrane, i nadam se da ćemo i u ovom meču protiv ekipe Jahorine pokazati zašto smo tu gdje jesmo i pobijediti utakmicu.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo

0: 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u BiH bliži kraj međunarodnom intervencionizmu.
1: Schmidt u Njujorku najavio da u junu odlazi iz BiH. Iz Republike Srpske odgovaraju, nije trebalo ni da dolazi.
0: Obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske.
1: Počeo Jahorina ekonomski forum, jedinstveno regionalno tržište i brži protok roba i usluga ključni za budućnost Zapadnog Balkana.
0: Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Cedevita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Snažno nevrijeme zahvatilo Zapad Republike Srpske, sutra hladnije bez padavina. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je danas o situaciji u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Rusije i Kine, ali i Sjedinjenih država, smatraju da konstitutivni narodi u BiH treba da nađu rješenje. Kina i Rusija ponovile su i da OHR nema šta da traži u BiH, dok iz Amerike stiže poruka da se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu. Christian Schmidt je pročitao svoj polugodišnji izvještaj u kojim je očekivano optužio Republiku Srpsku za sve probleme, u čemu ga zdušno podržava i predsjedavajući predsjedništva BiH, opširnije Srđan Kecman.
2: Iz Rusije je sasvim jasna poruka. Christian Schmidt uzročnik je bezakonja u BiH jer nije imao ni saglasnost Savjeta bezbjednosti da obavlja funkciju, rekao je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Bez obzira na Schmidtovu ostavku, pozvao je na ukidanje kancelarije visokog predstavnika i poštovanje Dejtonskog sporazuma, čije temelje, kako je rekao, čuva isključivo Republika Srpska.
3: OHR zapravo sprovodi pravno nasilje protiv neovisne zemlje i podstiče domaće političke nemire. Ilegalno imenovanje gospodina Schmidta je dobar primjer kršenja međunarodnih praksi protivnih rezoluciji Vijeća sigurnosti.
2: Poteze Christiana Schmidta kritikovala je Kina. Ta zemlja kao stalna članica Savjeta bezbjednosti oštro se protivi narušavanju suvereniteta država, jer zakone treba da donose predstavnici naroda, rekao je ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei.
4: Potrebno je spriječiti miješanje u pitanja Bosne i Hercegovine. Sudbina BiH treba odlučivati njeni građani i njene poslove trebaju voditi njeni ljudi. Stav Kine o Bosni i Hercegovini je konzistentan i jasan. Mi poštujemo njen nacionalni suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet, kao i neovisne izbore koje donose njeni narodi o njenoj budućnosti.
2: Sjednicu je obilježio i uravnotežen govor predstavnika Sjedinjenih država. Zamjenica predstavnika Amerike pri Ujedinjenim nacijama

0: i Bruce, dijeli stav Kine da konstitutivni narodi u BiH sami treba da se dogovaraju o svim bitnim pitanjima. Naglasila je da u tom smislu Šmitov nasljednik treba da radi na prebacivanju nadležnosti na domaće političare.
1: OHR nikada nije ni trebao biti trajna ustanova. Uspjeh visokog predstavnika znači da će njegov nasljednik imati ograničene ovlasti i gradeći na tim temeljima zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost za te institucije na lokalne lidere. Jednog dana neće postojati potreba za takvom ulogom. Da bi se obavio taj zadatak, sljedeći visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u BiH.
0: Iako se na samom uvodu Rusija usprotivila tome da sjednici prisustuje Christian Schmidt, on je pročitao svoj izvještaj o stanju u BiH. Rekao je da na lični zahtjev u junu odlazi sa funkcije visokog predstavnika i da je u toku izbor njegovog nasljednika. Oštro je osudio poteze rukovodstva Republike Srpske optuživših za glavni uzrok krize u BiH.
1: Liderstvo Republike Srpske i dalje postavlja pitanje teritorijalnog integriteta BiH i podriva stabilnost i izglede provođenja reforme. Secesionizam ilustrira izjavama gospodina Dodika, konfrontacija podriva povjerenje i skreće fokus, politički fokus.
0: Očekivano Šmitov izvještaj podržao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i on je iskoristio priliku da se obruši na Republiku Srpsku.
1: Antidejtonske politike liderstva entiteta Republike Srpske su doveli BiH na ivicu oružanog sukoba. Najgori scenarij je izbjegnut zahvaljujući institucionalnoj i odgovornoj aktivnosti u pravnoj i domenu vanjske politike.
0: Dogovor domaćeg rukovodstva bez miješanja stranaca jedini je put do funkcionalne BiH, stav je predstavnika Srbije Radomira Ilića.
2: Trebamo njegovati okruženje koje pogoduje dijalogu. Dok god se domaći akteri oslanjaju na međunarodne intervencije za razrješenje političkih sporova, nema potpore postizanju kompromisa.
0: Ranije je vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem je istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH, koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis.
3: Christian Schmidt nije ni trebalo da dolazi u BiH, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić u programu RTRS-a, komentarišući njegovo obraćanje na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U današnjim reagovanjima iz Banja Luke jasno je rečeno šta je prihvatljivo za Republiku Srpsku, a šta nije. Predsjednik vlade Savo Minić naglasio je da je Christian Schmidt svojim djelovanjem unazadio BiH i da njegove odluke treba da budu poništene. Opširnije Gordana Stanić.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić ističe da odluke koje se tiču unutrašnjih pitanja moraju biti produkt dogovora. Svako nametnuto nelegalno rješenje koje je došlo sa strane nije i ne može biti dugoročno.
5: Bili su vrlo eksplicitni kada su rekli da bi neki budući visoki predstavnik trebalo da dobije punu podršku svih članica, prije svega stalnih članica Savjeta bezbjednosti i na neki način da bude i prihvaćen od političkih aktera unutar same Bosne i Hercegovine.
4: Za premijera Savu Minića nema dileme da je djelovanje Christiana Schmidta bilo štetno, ne samo po Republiku Srpsku, nego i po BiH, koju je, kako je rekao, unazadio.
6: I jednostavno napraviti barem jedan dio pravičnosti, ako ništa drugo, mislim da bi kolege iz federacije trebale jednostavno kažu, znate šta, mi činimo svi skupa parlament Bosne i Hercegovine, taj parlament nije donio zakone i nije usvojio zakon po kome sudi sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, hajmo barem to staviti van snage.
4: U pokušaju da politički likvidira Milorada Dodika, Schmidt je uspio politički da likvidira sam sebe, izjavio je pravnik i bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.
7: Predsjednica Sjedinjenih Američkih Država kaže ne treba niko da likuje i mi ne likujemo. Mi nemamo razlog da likujemo jer nama je Christian Schmidt napravio veliku štetu. Ne samo nama. U političkom Sarajevu ne shvataju da je on u stvari i njima napravio ogromnu štetu. On je napravio u principu ogromnu štetu Bosni i Hercegovini.
4: A nekadašnji predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik danas je bio više nego direktan i poručio Schmidtu šta će se desiti ukoliko prije definitivnog napuštanja BiH

0: pribjegne nametanju zakona o državnoj imovini.
1: Ako to uradi, isti sat, istu noć ćemo donijeti odluku nezavisnost Republike Srpske. I nećemo dozvoliti da više niko se bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju da budu poništene. Kada to uradi se, nek se nađe način koji god ona hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u Bosni i Hercegovini.
0: Nakon što je Kristijan Šmit saopštio da će BiH napustiti u junu, svi se utrkuju u spekulacijama ko će biti imenovan na poziciju visokog predstavnika, kaže srpski član predsjedništva BiH Žiljka Cvijanović. Zašto bi neko uopšte bio imenovan kada je sistem OHR-ovog djelovanja nedemokratski i apsolutno prevaziđen, zaključila je Cvijanović.
2: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne Republike Srpske. Ovo su samo neke od poruka koje su upućene danas iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka. Opširniji Aleksandar Javorac.
3: Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske i velikoj žrtvi koju su podnijeli njeni pripadnici, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je poručio da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.
4: Republika Srpska je stvorena na bazi historijskog pamćenja o genocidu koji je srpski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Tada smo naučili da narod koji nema svoju državu i nema svoju vojsku, ne možemo se garantiti ni njegov opstanak. Jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske, historijska odluka, je bila upravo stvaranje Vojske Republike Srpske na današnji dan 92. godine.
3: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, poručuje zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
5: Svjedoci smo da su danas u raznim oblicima napadi na Republiku Srpsku, ali ono što je bitno jeste da su institucije Republike Srpske snažne, da je srpski narod jedinstven, da smo okupljeni oko naših institucija i oko naše Srpske pravoslavne crkve i da ćemo se svim diplomatskim i političkim sredstvima i boriti kako bismo se odbranili. Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije, ne postoji ni naš narod.
3: Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Radan Ostojić kaže da je dan Vojske Republike Srpske obilježen ponosno i dostojanstveno.
6: Po prvi put u istoriji mi smo stvorili Republiku Srpsku, srpsku državu sa lijeve opale Drine i to je naš najveći ponos. Svaki pripadnik Vojske Republike Srpske sigurno je ponosan na taj uspjeh i našeg uspjeha se nikad nećemo odreći.
3: Povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga, služen je parastos za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Republika Srpska nastala iz želje Srba za slobodom.
1: Pripadnici 3. pješadijska Republika Srpska puka moraju da postoje tu, jer je to i garancija naše slobode. 12. maj je važan datum i nije samo običan. Tada smo donijeli zakon o Vojsci Republike Srpske i to se smatra datumom kada je formirana vojska.
3: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk.
2: Slušate večernje novosti. Jedinstveno regionalno tržište, brži protok roba i usluga i digitalna povezanost ključni su za budućnost Zapadnog Balkana. Jedna je od osnovnih poruka Jahorina ekonomskog foruma. Region bi trebalo da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivim resursima, poručio je na otvaranju predsjednik foruma Goran Račić. Premijer Savo Minić kaže da Republika Srpska uskoro ulazi u veliki investicioni ciklus od preko 5 milijardi maraka i da će uskoro biti predstavljen nacionalni program razvoja. Opširnije Milena Bjelica.
7: Zapadni Balkan trebalo bi da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivom rastu, poručio je na otvaranju 9. Jahorina ekonomskog foruma predsjednik Goran Račić. Neophodno je, navodi, uspostavljanje jedne platforme za carinu, inspekcije i dokumentaciju između zemalja Zapadnog Balkana.
8: Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine.
7: Vlada Republike Srpske je spremna da ponudi sigurno okruženje za ulaganje, poručio je premijer Savo Minić. Najavio je i predstavljanje četverogodišnjeg nacionalnog programa, a kao neki od najvažnijih projekata istakao je autoput Banja Luka-Beograd, autoput Banja Luka-Prijedor, gasovod kroz Srpsku te rehabilitaciju puteva.
9: Jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, imat ćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama, to će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija.
7: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac naveo je da je Republika Srpska pokretač ekonomske povezanosti u BiH i povezivanja regiona.
10: Institucije Republike Srpske u kontinuitetu pokazuju da su u svom djelovanju vođeni imperativima koji se odnose na stvaranje stabilnog, bezbednog, ali bi rekao prije svega predvidivog poslovnog ambijenta koji će stimulisati domaći kapital, ali rekao bih i strana ulaganja u Republiku Srpsku. Otvoriti nova radna mjesta, što je posebno važno, i omogućiti mladim ljudima da svoju budućnost grade upravo ovdje u Srpskoj.
7: Demografija, odnosno nedostatak radne snage, glavni je problem sa kojim se region Zapadnog Balkana suočava, rekao je generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnović. Starija populacija je rezervoar znanja i može pomoći u ekonomiji, navodi Šagovnović.
11: Mi treba da razvijamo ekonomiju zasnovanu na znanju, ali sa druge strane moramo da sačuvamo našu prirodnu inteligenciju da bi nam ta veštačka tehnologija i nove tehnologije bile pomoć, a ne nešto što će nas dodatno unazati.
7: Jahorina ekonomski forum okupio je 600 učesnika iz 15 zemalja, a učesnici će tokom dvodnevnog programa razgovarati i o geostrateškom položaju regiona, digitalnoj transformaciji, energetici i tržištu rada.
2: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisao je danas u Sarajevu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kreditni memorandum od 40 miliona evra i dodatnih 4 miliona evra granta za projektovanje i rehabilitaciju saobraćajnica u Republici Srpskoj.
12: On se nada da će sredstva biti operativna najkasnije u roku od 90 dana, zbog čega se već može ući u postupak projektovanja i raspisivanja javnih poziva. Sa predstavnicima EBRD-a danas je u Istočnom Sarajevu razgovarao i premijer Savo Minić, a na sastanku je istaknuto da će fokus biti na realizaciji projekata iz oblasti energetike.
2: Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske sastala se danas sa delegacijom Sankt Peterburga koja boravi u posjeti Srpskoj.
12: Zajednička je poruka da saradnju Srpske i Sankt Peterburga treba podići na još viši nivo. U okviru dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, ruska delegacija nakon Banja Luke posjetila je Istočno Sarajevo. Sa predstavnicima akademske zajednice i privrede razgovarano je o konkretnim koracima saradnje.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da je uvjeren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu donijeli napredak.
12: On je naveo da je lično uključen u razgovore sa iranskim zvaničnicima. S druge strane, Ebrahim Rezai, portparol odbora za spoljnu politiku iranskog parlamenta, rekao je da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada.
2: A Donald Trump sutra putuje u Kinu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvojica lidera razmijenit će mišljenja o odnosima dvije zemlje, ali i situaciji na Bliskom istoku.
12: Trumpova posjeta dolazi u svjetlu najnovije prijetnje Irana da će, ukoliko budu napadnuti, podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90%. Nije isključeno da će jedna od tema razgovora biti Iran, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova.
2: Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod CD-Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji u studiju. Dalibore, dobroveče.
13: Dobroveče. U Ljubljani je u toku 8. minutu utakmice CD-Vita Olimpija Crvena zvezda. Gosti iz Beograda imaju prednost

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Veliki srpski pjesnik, jedan od najvećih pjesnika 20. vijeka, Stevan Rajičković, imao je čudnu narav, što bi rekli bubice, koje su svakako bile sastavni dio njegovog, ajde da kažem, i stvaralačkog bića, ne samo njegovog karaktera, nego se nešto što se još kako i odrazilo i na njegovo stvaralaštvo i dajući valjda toj njegovoj lirici i tu specifiku, tu posebnost koju ona ima u našoj baštini najvećih literarnih ostvarenja. Stevan Rajičković je živio ondje kod hotela Slavije u Svetosavskoj ulici, broj 54. A opet sticajem okolnosti i valjda smatrajući da negdje pripadam i ja tom nekom senzibilitetu lirskom, i ja sam zaslužio njegovu pažnju u životu, a onda malo i prisniju vezu. Postao sam i, mogu reći, neko ko dolazi kod njega kući i druži se sa njim u gradu. Možda sam bio i najmlađi od svih onih koji su se tih godina, kasnih 70-ih, početkom 80-ih, češće vidjeli u društvu Stevana Rajičkovića. Ali ono što hoću da ovdje ispričam je ta neka njegova nevjerovatna navika da mijenja ritam svojih dnevnih zadovoljstava nevjerovatnom lakoćom, vrlo impulsivno, neočekivano po one sa kojima sjedi ili sa kojima se druži u tom trenutku. A ono što se često ponavljalo su upravo ti izlasci u hotel Slaviju. Jednom nedeljno, ja sam prisustvovao možda 3 puta, 4, nisam više, ali isto društvo, Svetislav Mandić je bio tu, Matija je često bio Bećković u tom društvu, Branko Veradičević, Dragoslav Mihajlović, Slobodan Rakitić, kasnije će Nogo kad se preseli, Rajko Petrov Nogo kad se preseli u Beograd, kad ga istaraju iz Sarajeva, i on će se biti član tog, ajde da kažem, društva koje se jednom nedeljno sastajalo u Staroj Slaviji. I što kažu, onako su se negdje oko 9 krenu uveče i za njih se ne zatvara hotel. Zadugo posle radnog vremena pije se vino, pričaju se priče, ali negdje oko 11, kad su god kretali, to je bio petak, na tu sedeljku, pokojna Bojana, supruga Stevana Rajičkovića, govorila mu, pa zašto ćeš, Stevo, pa ko sad ide tamo, ti imaš porodicu. Svaki normalan pisac sedi petkom uveče u kući, ostaje u kući sa svojom porodicom, sutra je subota, sutra je neradni dan, ne moraš ići u prosvetu na, gdje inače radio kao urednik, daj da se malo dogovorimo, možda da odemo na neki izlet. On je govorio, daj, molim te, ko ovdje još, kaže, vodi porodični život petkom uveče. Svaki normalan pisac, pesnik, sad je u svojoj, sa svojim drugovima u kafani. Ajde, s Bogom, ja tu sam blizu. I on ode na to druženje, sjedi tamo 2 sata, pričaju se priče, Steva je malo govorio, više je slušao, poneku dobaci, začini. To je tako bilo efektno. On je čovjek nevjerovatnog bio osjećaja za humor, nepretenciozni humor, sa tim upadicama kratkim, više bi doprinio toj nekoj atmosferi vedroj nego oni koji su inače slovili za velike humoriste i ljude koji su začinjavali svaku sedeljku. Stevan Rajičković je prosto bio precizan u toj svojoj škrtosti i negdje oko 11:30, tačnije, barem ono kad sam ja bio nekoliko puta, njega hvata to, on naglo ustane i za stola kaže, pa šta će meni ovo? Da ja ovdje sedim, kaže, s propalicama. Tako je govorio. Jesu pesnici, svi sjajni, ali ajte, molim vas, ovo nema kraja. Ja, bre, imam porodicu. Sutra je neradni dan. Ne moram ići na posao. Idem da se dogovorim, ako još ne spavaju moji, Bojana i sin Miloš. Negdje da idemo na izlet, imamo auto, Bojana vozi. Imamo kuću u Krčedinu. Šta će meni ovo? Ajde, ispije onu čašu i ode kući. Bojana kao da to očekuje. odmah stavlja lavor sa toplom vodom, sazuva svoga povratnika iz kafane. On je imao neke probleme sa noktima i volio je da drži noge u lavoru tople vode. Otkrivam nešto iz njegovog, eto, tog intimnog života. Donese mu dnevne novine koje tek tada čita. Nutka ga, hoćeš ovo, hoćeš ono, hoćeš so, čaj. Steva pristaje, maše glavom, lista novine. Već tu pola sata i duže u tom lavoru drži stopala. Da bi jedanput bacio zgužvu one novine, odgurnuo onaj čaj od sebe i otprilike rekao, pa šta će bre meni ovo? Svaki normalan pisac, pesnik, sada je petak večer, sjedi u kafani sa svojim prijateljima, sa svojim kolegama, priča o mirskim, svetskim problemima, a ne ovdje sa ženom o nekim trivialnim, dnevnim poslovima, doneseći nekakve zaključke koji mogu da traju samo do ponoći, maštajući kako će otići na izlet, negdje i provesti besmisleni dan uz roštilj. Ma daj, neću ovdje više da sjedim, daj mi te cipele. I onako iz onog lavora mokrih nogu, bez čarapa, eto Steve u cipelama na goloj nozi, što su govorili, eto ga ponovo u hotel Slaviju. Nikomu nije ono mjesto zaposio. Čeka ga puna čaša jer svi su znali doći Stevan da sa svojim kolegama završi i taj petak, ponavljajući isti ritual barem dvije decenije.

imam dobar novac, kakav do tada nisam ni mogao sanjati. A on će mi, eto, ako kaže možeš, idi završi tu knjigu, a završavao sam knjigu koja će se pojaviti u Prosveti 86. Stevan je već bio penzioner, ali je, posle će mi urednik biti Brana Petrović na toj knjizi, Bogdana Popović, Delta Oca, koja je bila delikatna tema. Stevi se to dopalo strašno u rukopisu, jer je to bila prva knjiga u našoj književnosti, ja to sad evo i otkrivam, a zna to književna kritika, koja je obrađivala temu informbirova i stradanja ne samo informbirovaca, nego cijelih njihovih porodica, pa i cijelog naroda srpskog tih godina, kraja 40. početkom 50. godina. Stevi se izuzetno to dopalo i smatra da to treba da završim. Evo ti kaže, ključevi od naše vikendice u Krčadinu, na Dunavu. Mi onako ne idemo više tamo, rijetko idemo, a ti možda provedeš, kaže, tamo cijelu jesen, ako ćeš i zimu, ako ti ne bude dosadno. Izdaj ti tu svoj, ubijedi on mene, olakša mi posao i ja odem u njihovu prelijepu kuću, vikendicu u Krčadinu, vidim Dunav dolje ispod sebe. I ja se tu baš onako, što kažu, opustim i pustim korijen. Završi mi tu knjigu koja će izaći i koja će posle imati 86. četiri izdanja i moja najveća do tada književna promocija. Ali ono što je posebno bilo meni u cijeloj toj priči zanimljivo, to su bili mještani. Ono je bilo podalje od obale gdje se nalazilo ovo vikend naselje koje je bilo bliže Dunavu, a ovamo u zaleđini, u ravnici, selo Krčedin, živjelo je svoj mirni, ja bih čak rekao učmali život, gdje se ne mijenjaju navike decenijama, vjekovima, čak živi mirno stanovništvo, dobroćudni ljudi. Ja sam odlazio tamo isprva da dogovorim se kako ću kupovati kod njih namirnice koje će mi oni donositi. Ja nisam bio čovjek sa autom, nisam vozio, niti danas vozim kola. Da mi donose to u vikendicu i Steve Rajčkovića i ja ću da to sve platim fino, naravno, ali eto, da se oni brinu o tome. Pa sad onda to proširilo i u nekakva prijateljstva i sa tim domaćinima iz Krčedina. Donosili su mi ribu, poklanjali su mi ribu. Oni žive dosta dobro. Već to nisu mi ni naplaćivali što mi donose iz sela. Prosto bili su mi mecene skoro svih tih šest mjeseci. I onda ja vidim da je spomenik na sred sela i shvatim da je odatle kao njihov najpoznatiji stanovnik, žitelj, bio i Stevan Doronjski, poznat političar, jedno vrijeme će čak biti predsjednik predsjedništva one post-titovske Jugoslavije. Dolaze godine one koje su prethodile raspadu Jugoslavije, one 80. kasne, 87. 6. 8. ja sam uveliko već završio svoj boravak u Krčedinu i Stevan Doronjski je završio svoj politički život, a i zemaljski život. I ja sam se već nešto nekim poslom ili može biti da sam imao književne večeri u Crnoj Gori, u Nikšiću, u Titogradu, Podgorici, pa onda u Trebinju, našao tih dana u Banjanima između Hercegovine i Crne Gore, selu Vilusi, gdje se i danas nalazi granični prelaz Ilino brdo kad se izlazi iz Republike Srpske i ulazi u Crnu Goru. I zadesio sam se u kafani u selu Vilusima upravo onog dana kad se saznalo da je umro Stevan Doronjski, predsjednik predsjedništva.

Pa ja se sjetim tada iz svog boravka u Krčedinu, gdje mu je za života podignut spomenik. Dva dana sam boravio u Vilosima i drugog dana prosto prolomi se pjesma, a bio je dan žalosti, prolomi se pjesma u Vilosima, toliko silna, solo pjevač. Ja neko u šali reče, ovo se čuje do Dubrovnika. Do Risna sigurno, a možda i do Dubrovnika. A ko je pjevao? Kažu, sad ćeš vidjeti, kaže, to čudo u kafani. Starac, kaže, ima 85-6 godina, Todor Miljanić, kaže, nekad bio najjači čovjek ovdje. On, kaže, jednom u dva mjeseca dolazi, kaže, iz svoje planine gore, iz svoje zabiti gdje živi s babom, dolazi po namirnice ovdje, ili s konjem, ili sa magarcem, natovari ga, tjera sve što mu treba za dva mjeseca, kad natovari

otvori magarca, onda se opusti, uđe u kafanu da popije jednu, dvije rakije, međutim to se pretvori u celodnevnu sedeljku, pa često i u noćenje tu u Vilusima kod prijatelja, pa tek sutra odlazak kući, Todor popije i počne da pjeva, kao i tog dana. A u toj zgradi, ogromnoj zgradi, u starim Vilusima, osim što je to kafana, tu je i ta prodavnica gdje se on snabdio svojim namirnicama, iza ugla tamo, u nekom apendiksu dograđenom uz tu veliku staru kuću, je i stanica milicije. I milicija naravno zna ko to tamo pjeva, a šta da radi, negdje će Todoru zabraniti koji jednom u dva mjeseca pjeva. Ali eto, tog dana moraju jer je dan žalosti. I nekako se odvaži ta patrola, taj komandir, ajde da odemo da ga opomenemo, uđe tamo, nemoj, kaže, gdje si, djede, kaže, Todore, jesi vesel, jesi, o, sjedite, kaže milicija, da popijemo koju, da prebačimo koju. Oni sjednu, ali kažu, nemoj, kaže, danas da pjevaš, ako ikako možeš, uzdrži se. A što, kaže Todor Miljanić, da nije ko umro? On misli, naravno, tu u selu, u gradu, u varoši. Pa kako nije, kaže, umro predsjednik države. Koji predsjednik države? Pa kaže, Stevan Doronjski, juče, pa je danas dan žalost. E, ljudi moji, ja, Boga mi, nijesam ni znavao da se rodio, a kamo li da je umro. Ali prestade da pjeva. I valjda jedini put stiže za dana kući sa onim svojim magarcem natovarenim namirnicama za sljedeća dva mjeseca.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Da je u životu, a nažalost nije, već 7-8 godina, danas bi veliki ruski skulptor Vjačeslav Mihajlović Klikov slavio 78. rođendan. Ovako meni preostaje da ga se sjetim i da podsjetim sve nas zašto je postao počasni građanin tri naša grada, Beograda, Novog Sada i Nikšića. A postao je, zahvaljujući svom ostvarenom obećanju, da će izraditi spomenik vrijedan i dostojan svojom ljepotom, svojim umjetničkim izgledom, da krasi trgove u ova tri grada. Spomenici koji će biti pokloni Vjačeslava Mihajlovića bratskom srpskom narodu. To se sve dešavalo 1991. godine kad sam i ja kao generalni sekretar čuvenog udruženja srpsko-ruskog prijateljstva boravio u Moskvi nekih mjesec dana i pravio plan sa našim ruskim prijateljima o kulturnoj saradnji između dva naroda. To su one godine kad se raspada Jugoslavija, kad je Srbija pod sankcijama, kad niko u svijetu ili vrlo malo je bilo takvih pruža ruku pomoći ili nalazi riječi razumijevanja za ono što se dešava na ovim prostorima i ne krivi Srbe za ono što se dešava na ovim prostorima. Jedan od najvećih tada prijatelja, vjerovatno koje smo imali u svijetu, bio je upravo ruski vajar Vjačeslav Mihajlović Klikov. Tih 90. godina, 91. boraveći u Moskvi, ja sam naravno često boravio i u ateljevu Vjačeslava Mihajlovića, odmah tu pored Tretjakovske galerije, sjedeći jednog dana kod njega, na njegovoj galeriji, dolje, u parteru tog velikog ateljeja, ja vidim, učini mi se da sam prepoznao protopopa Avakuma, spomenik protopopa Avakuma, možda monument nekih 5 metara visok, i kažem Klikovu, je li ono protopopa Avakum? Jeste, odakle znaš? Ja mu kažem da sam pročitao žitija protopopa Avakuma, negdje početkom 70. godina i da ih od tada imam i da im se često vraćam. Jedna izuzetna knjiga koja se smatra možda i prvom autobiografijom u ruskoj književnosti. Knjiga koju je sam naravno napisao protopopa Avakum,

mučenik, buntovnik, pisac. I Kliko kaže, pa šta znaš o njemu? I ja onako počnem da po sjećanju da obnavljam neke detalje iz njegove biografije. I Kliko mi kaže, pa ja, ovaj spomenik se za 15 dana otkriva u njegovom rodnom selu Grigorjevu, pored Nižnjeg Novgoroda. Tačnije, to će biti 5. jula 1991. godine. Ajde, molim te, kaže, da kažeš nekoliko riječi tamo na tom otvaranju. Jer to što ti govoriš, to niko i ne zna. To selo je nekada pretvoreno u kolhoz. Svi koji budu govorili, govorit će o prinosima, a ovako mu neće niko ništa reći, sem ja, kaže vajar. A nije, kaže, nekako nepriliči, nego ajde da govoriš kao, eto, neko ko je baš za ovakuma ekspert. Ja kažem, nisam ja, Slava, nikakav ekspert, ali ajde, kako da ne, čas mi je. Ja nisam znao kakva će to biti velika svečanost u Rusiji. Tog dana to je bio najveći događaj i medijski praćen i bilo je sigurno 100.000 ljudi na tom ogromnom platou ispred postamenta i na njemu je 5. juna 1991. otkriven spomenik mučeniku Avakumu. Cijela ta figura tog monumenta izražava čvrstinu i nadzemaljsku volju svog staroobredstva. Očigledno, radilo se o tome da je Avakum bio ikona, staroobrascev, kako kažu Rusi, staroobredstvu, onima koji su ostali dosledni i na stari način ispovijedali vjeru, vršili i službu Božiju. I tada, tih godina, za vrijeme cara Mihajla Romanova, prvog cara iz dinastije Romanova, negdje 1620. godine, 27. 8. godine, došlo je do raskola između starobredstva i novokanonske crkve. Ta reforma je bila posle onog raskola koje je podijelila hrišćane na pravoslavne katolike 1054. kako poznate kao šizma, najveći raskol u ruskoj crkvi. Mladi Avakum, koji je već bio rukopoložen u đakona, potom u sveštenika, našao se nekako na čelu cijele te pobune, zalažući se da se služba izvodi na isti način na koji se izvodila vjekovima, a ne na ovaj novi na koji je tada novoizabrani patrijarh Nikon na kome insistirao i uvodio ga, smatrajući da su prevodi knjiga svetih netačni i da je sve to do tada što je rađeno, na primjer, krstili su sa dva umjesto sa tri prsta, da su sve to stvari koje treba ispraviti i prema novogrčkim prevodima i venecijanskim naročito treba preći na novokanonsku crkvu. Valja reći da su patrijarh Nikon i protopop Avakum u mladosti bili prijatelji, čak kao dva pismena čovjeka, i žitelji susjednih sela iste gubernije, Nižegorodske, družili su se godinama, putevi su im se razišli, Nikon je otišao u Moskvu, gdje je vrlo brzo postao blizak carskim krugovima i naročito novog cara koji je naslijedio oca Mihajla, Alekseju Romanovu, i izabran je za patrijarha, tako da je zaista i bio u poziciji da sprovede sve ove reforme, a Avakum je ostao u njihovom selu, u selu Grigorjevu, rodnom selu gdje je bio paroh i kako ga je Bog dao, strogog i prema sebi, bio je takav i principijelan, strog i prema svojoj pastvi. Često je i sam, netaktično možda, prema svojim parohijanima istupao, tako da je dolazilo i do fizičkih obračuna između njega i parohijana. Nekoliko puta je dobio žestoke batine, protjerivan iz jednog sela u drugo, upravo od njih, i on da bi se malo koliko toliko odvojio od svega toga sa porodicom, a mlad je bio oženjen, imao troje djece, preseli se u Moskvu smatrajući, eto, da će kod svog prijatelja Nikona naći neko okrilje i da će se tu i njemu moći pomoći. Međutim, kako je došao u Moskvu, on se našao upravo u osinjaku tog raskola i on je ubrzo bio lider staroobrascev, pisao je proglase, javno je govorio na trgovima i počela su njegova stradanja i njega i njegove porodice, protjerane nekoliko puta iz Moskve u Sibir, suđeno mu. Iako je bio ispovjednik carice Marije, supruge Alekseje, koja se zalagala, koja je molila svoga muža da se zauzme za Avakuma, nije se moglo pomoći puno Avakumu. On je nekoliko puta robio po 5, po 6 godina, protjerivan u Sibir, gdje je, eto, robio na taj način što je bio isključen iz civilizacijskih tokova, išao je po zabitima, dozvoljeno.

mu je bilo da ispovijeda hrišćansku vjeru i da bude paroh u nekim dalekim, sjevernim, hladnim, zabačenim selima. Pa su ga onda opet vratili u Moskvu, napisao nekoliko poslanica gdje je oštro kritikovao i Nikona i reformiste, ali i samog cara i njegovog pokojnog oca koji je sve to dozvolio, i osuđen je na doživotni zatvor, i to zemljani zatvor, što znači u Zemunici, bez prava na svjetlo dana. Čak na sjever, pred skoro tamo gdje počinje polarni krug, otišao je i 14 godina je proveo i on i njegova porodica koja je eto bila u nešto boljim uslovima tamo, mogla je makar da živi van te Zemunice, a on je pisao u Zemunici, sa njim su bili još dvojica, trojica njegovih sljedbenika, napisao je tu to čuveno žitije Procopa Vakuma o kome govorim, napisao je puno gramota koje su odatle na neki način, na volšeban način, ipak stizale u narod, a ova knjiga je postala, žitije Procopa Vakuma, postala je knjiga koja je ne samo najznačajniji dokument epohe, već i jedno od najznačajnijih dijela do Petrovske pismenosti, u kom je Avakum predvidio problematiku kasnije ruske literature. Žitije smatra se i prva autobiografija, rekao sam već, u ruskoj književnosti. Napisao je osim nje više poslanica, oštrih kritika, gramota i jednog i drugog cara Romanova, tako da su ga najzad ukazom carskim i s blagoslovom patrijarha Nikona 14. aprila 1682. godine na strasni petak spalili na lomači zajedno sa svoja tri sljedbenika. Kasnije će o tome vjekovima se pisati kao može biti o najtužnijem danu u istoriji Ruske crkve, najvećoj grešci u istoriji Ruske crkve. Solženicin će govoriti i sve što se poslije toga desilo sa crkvom od Petra do Raspućina, zar nije kazna zbog starovjeraca? Ruska crkva je 1971. godine izjednačila je starovjerce i pristalice novog obreda. Nisu time riješeni raskoli, ali je u svakom slučaju prevaziđena ta otuđenost. Tako da je, eto, 1991. godine Klikov dobio i blagoslov tadašnjeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije da podigne spomenik Avakumu, i ja sam govoreći na tom velikom skupu zaslužio bio pažnju starovjeraca koji se još uvijek, kojih je puno i najviše, vjerovatno tu u rodnom selu Grigorjevu, u rodnom selu Protopopa Avakuma, ali ja nisam znao da oni žive poluilegalno. Oni i danas u Rusiji se ne osjećaju baš najbolje, iako je eto formalno prevaziđen taj raskol. Kad se završila svečanost i kad je otkriven spomenik, meni je jedan od organizatora rekao, hoće da te upoznaju starovjerci, sljedbenici Protopopa Avakuma. Zar oni postoje? Pitam, da, oni su ovdje i žive u Zemunicama. I kaže, evo sad ćeš da ih vidiš. Ona se masa već razilazila naroda, tih 100.000 ljudi, kad su oni krenuli prema meni, ja sam onako mahinalno, ja sam uočio razliku između, u samom izgledu, između njih, sebe i ostalih na tom ogromnom platovu. Oni prosto nisu bili ljudi od ovog svijeta, tako su djelovali blijedih lica, tog nekog mekog koraka, te neke diskrecije, te neke povučenosti iz ovog života. Prilazili su kroz onu masu, ja sam bio tada pušač, bacio sam onu cigaretu, svaki moj atom mi je djelovao grešno, nečisto. Oni su prišli, podarili su mi i ponovo sam tako dobio žitije Protopopa Avakuma, odštampano u njihovoj podzemnoj štampariji i puno njegovih gramota i knjiga zbog kojih je tako surovo kažnjen, zbog kojih imao takav mučenički život. Zahvalili su mi se, Klikov je naravno bio izuzetno vajar, Klikov je bio izuzetno zadovoljan. Vratili smo se u Moskvu, obećao je da će uraditi nekoliko spomenika i nama ih pokloniti Srbima, tako da smo 1992. godine dobili Svetog Sergija Radonješkog na poklon. Stigao je na moju adresu, mi smo bili pod blokadom tada, neki avion Umproforoga je dovezao na beogradski aerodrom, a

preuzao ga je gradonačelnik Novog Sada i spomenik je postavljen tada u Dunavskom parku. Obećao mi je još dva spomenika. Pričao, ja sam govorio o Svetom Savi i eno, taj spomenik u dobroj mjeri, ja ne mogu to sad ovdje i prećutati, zahvaljujući moje malenkosti, nalazi se na platovu ispred hrama Svetog Save u Beogradu i Narodne biblioteke. I u mom rodnom Nikšiću, Bogorodica ispred trga, stoji na trgu ispred manastira koji je također nekada početkom 20. vijeka podario ruski car Aleksandar, krajem 19. vijeka, tačnije knjazu Nikoli. Eto, ta se tradicija nastavila na ovaj način preko velikih stvaralaca ruskih našeg vremena, kakav je bio Vjačeslav Mihajlović Klikov, u čiju čas sam i ispričao ovu današnju priču.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Njujorku je održana polugodišnja debata Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o BiH. Kristijan Schmidt saopštio je na sjednici da će napustiti Bosnu i Hercegovinu u junu. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija istakao je na sjednici da je OHR glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, a Kristijan Schmidt je pokušao da za sva svoja negativna djela optuži Srbe i vlasti Republike Srpske. U BiH se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu i tutorstvu, poručila je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbjednosti Tammy Bruce. Prema njenim riječima, zamjenik Kristijana Schmidta imaće zadatak da vlast preda domaćim liderima. Oni koji se uporno predstavljaju kao branioci BiH nastavljaju sa pristrasnom retorikom i jednostranom agendom i to jasno govori o osnovnim problemima za koje uporno optužuju Republiku Srpsku, naglasio predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama Radomir Ilić. Odgovarajući na obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića tokom debate Saveta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini, Ilić je istakao da su prisutni na sjednici danas čuli jednostran politički narativ. Zamjenik hrvatskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Hrvoje Ćurić, Hrvatinić, kritikovao je Bećirovića što je iskoristio obraćanje u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da pokrene svoju izbornu kampanju. Odbrana generala Ratka Mladića danas je mehanizmu Hagu podnijela dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiji bude donesena u najskorije vrijeme. Generalov sin Darko Mladić naveo je za Srnu da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritvorske jedinice o stanju njegovog oca, što znači da se služi sa vještacima, slaže sa vještacima koji su ga pregledali i nemaju ništa novo da dodaju. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras da je saradnja Srpske sa Sankt Peterburgom suštinski saradnja srpskog i ruskog naroda. Karan je, obraćajući se na svečanom prijemu u Banja Luci povodom dana Sankt Peterburga u Srpskoj, koje je organizovala vlada Sankt Peterburga, rekao da je ovo dokaz prijateljstva srpskog i ruskog naroda i želje da se saradnja još snažnije uspostavi. Predsjednik Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga, Jevgenij Grigorjev, rekao je da Srbi iz Srpske i Srbije i Rusi gaje i čuvaju istu vjeru. Jedinstveno regionalno tržište, brži protok roba i usluga i digitalna povezanost ključni su za budućnost Zapadnog Balkana, jedna je od osnovnih poruka Jahorina ekonomskog foruma. Region bi trebalo da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivim resursima, poručio je na otvaranju predsjednik foruma Goran Račić. Premijer Savo Minić rekao je da Republika Srpska uskoro ulazi u veliki investicioni ciklus od više od 5 milijardi maraka i da će uskoro biti predstavljen nacionalni program razvoja. Srpski teniser Hamad Međedović završio je nastup u Rimu. On je u meču osmine finala poražen od Španca Martina Landalusea sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Međedović je prvi put u karijeri igrao u osmini finala

sankama smo došli sa salaša. Ićemo na Bunjevačko brelo. Sankama smo došli sa salaša.

u najljepšu noštu obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u BiH bliži kraj međunarodnom intervencionizmu.
1: Schmidt u Njujorku najavio da u junu odlazi iz BiH, iz Republike Srpske odgovaraju, nije trebalo ni da dolazi.
0: Obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi od CDVite Olimpije u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige.
0: Vrijeme sutra, hladnije bez padavina.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je danas o situaciji u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Rusije i Kine, ali i Sjedinjenih država, smatraju da konstitutivni narodi u BiH treba da nađu rješenje. Kina i Rusija ponovile su i da OHR nema šta da traži u BiH, dok iz Amerike stiže poruka da se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu. Christian Schmidt je pročitao svoj polugodišnji izvještaj u kojim je očekivano optužio Republiku Srpsku za sve probleme, u čemu ga zdušno podržava i predsjedavajući predsjedništva BiH. Zamjenik hrvatskog ambasadora pri UN-u kritikovao je Denisa Bećirovića, što je iskoristio obraćanje u Savjetu bezbjednosti da pokrene svoju izbornu kampanju. Opširnije Srđan Kecman.
2: Iz Rusije je sasvim jasna poruka. Christian Schmidt uzročnik je bezakonja u BiH jer nije imao ni saglasnost Savjeta bezbjednosti da obavlja funkciju, rekao je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Bez obzira na Schmidtovu ostavku, pozvao je na ukidanje kancelarije visokog predstavnika i poštovanje Dejtonskog sporazuma, čije temelje, kako je rekao, čuva isključivo Republika Srpska.
3: OHR zapravo sprovodi pravno nasilje protiv neovisne zemlje i podstiče domaće političke nemire. Ilegalno imenovanje gospodina Schmidta je dobar primjer kršenja međunarodnih praksi protivnih rezoluciji Vijeća sigurnosti.
2: Poteze Christiana Schmidta kritikovala je Kina. Ta zemlja kao stalna članica Savjeta bezbjednosti oštro se protivi narušavanju suvereniteta država, jer zakone treba da donose predstavnici naroda, rekao je ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei.
4: Potrebno je spriječiti miješanje u pitanja Bosne i Hercegovine. Sudbina BiH treba odlučivati njeni građani i njene poslove trebaju voditi njeni ljudi. Stav Kine o Bosni i Hercegovini je konzistentan i jasan. Mi poštujemo njen nacionalni suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet, kao i neovisne izbore koje donose njeni narodi o njenoj budućnosti.
2: Sjednicu je obilježio i uravnotežen govor predstavnika Sjedinjenih država. Zamjenica predstavnika Amerike pri Ujedinjenim nacijama Tammy Bruce dijeli stav Kine da konstitutivni narodi u BiH sami treba da se dogovaraju o svim bitnim pitanjima. Naglasila je da u tom smislu Schmidtov nasljednik treba da radi na prebacivanju nadležnosti na domaće političare.
4: OHR nikada nije ni trebao biti trajna ustanova. Uspjeh visokog predstavnika znači da će njegov nasljednik imati ograničene ovlasti i gradeći na tim temeljima. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost za te institucije na lokalne lidere. Jednog dana neće postojati potreba za takvom ulogom. Da bi se obavio taj zadatak, sljedeći visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u BiH.
2: Iako se na samom uvodu Rusija usprotivila tome da sjednici prisustuje Christian Schmidt, on je pročitao svoj izvještaj o stanju u BiH. Rekao je da na lični zahtjev u junu odlazi sa funkcije visokog predstavnika i da je u toku izbor njegovog nasljednika. Oštro je osudio poteze rukovodstva Republike Srpske optuživših za glavni uzrok krize u BiH.
4: Liderstvo Republike Srpske i dalje postavlja pitanje teritorijalnog integriteta BiH i podriva stabilnost i izglede provođenja reformi. Secesionizam ilustrira izjavama gospodina

0: na Dodika konfrontacija podriva povjerenje i skreće fokus politički fokus.
1: Očekivano Šmitov izvještaj podržao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i on je iskoristio priliku da se obruši na Republiku Srpsku.
0: Antidejtonske politike liderstva entiteta Republike Srpske su doveli BiH na ivicu oružanog sukoba. Najgori scenarij je izbjegnut zahvaljujući institucionalnoj i odgovornoj aktivnosti u pravnoj i domenu vanjske politike.
1: Dogovor domaćeg rukovodstva bez miješanja stranaca jedini je put do funkcionalne BiH, stav je predstavnika Srbije Radomira Ilića.
2: Trebamo njegovati okruženje koje pogoduje dijalogu. Dok god se domaći akteri oslanjaju na međunarodne intervencije za razrješenje političkih sporova, nema potpore postizanju kompromisa.
1: Ranije je vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem je istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH, koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis.
3: Kristijan Šmit nije ni trebalo da dolazi u BiH, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić u programu RTRS-a, komentarišući njegovo obraćanje na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U reagovanjima iz Banja Luke jasno je rečeno šta je prihvatljivo za Srpsku, a šta nije. Predsjednik vlade Savo Minić naglasio je da je Šmit svojim djelovanjem unazadio Bosnu i Hercegovinu i da njegove odluke treba da budu poništene. Opširnije Gordana Stanić.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić ističe da odluke koje se tiču unutrašnjih pitanja moraju biti produkt dogovora. Svako nametnuto nelegalno rješenje koje je došlo sa strane nije i ne može biti dugoročno.
5: Bili su vrlo eksplicitni kada su rekli da bi neki budući visoki predstavnik trebalo da dobije punu podršku svih članica, prije svega stalnih članica Savjeta bezbjednosti i na neki način da bude i prihvaćen od političkih aktera unutar same Bosne i Hercegovine.
4: Za premijera Savu Minića nema dileme da je djelovanje Kristijana Šmita bilo štetno, ne samo po Republiku Srpsku, nego i po BiH, koju je, kako je rekao, unazadio.
6: I jednostavno napraviti barem jedan dio pravičnosti, ako ništa drugo, mislim da bi kolege iz federacije trebale. Jednostavno kažu, znate šta, mi činimo svi skupa parlament Bosne i Hercegovine. Taj parlament nije donio zakone i nije usvojio zakon po kome sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Hajmo barem to staviti van snage.
4: U pokušaju da politički likvidira Milorada Dodika, Šmit je uspio politički da likvidira sam sebe, izjavio je pravnik i bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.
7: A predsjednica Sjedinjenih Američkih Država kaže, ne treba niko da likuje. I mi ne likujemo. Mi nemamo razlog da likujemo, jer nama je Kristijan Šmit napravio veliku štetu. Ne samo nama. U političkom Sarajevu ne shvataju da je on u stvari i njima napravio ogromnu štetu. Oni napravio u principu ogromnu štetu Bosni i Hercegovini.
4: A nekadašnji predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik danas je bio više nego direktan i poručio Šmitu šta će se desiti ukoliko prije definitivnog napuštanja BiH pribjegne nametanju zakona o državnoj imovini.
8: Ako to uradi, isti sat, istu noć ćemo donijeti odluku o nezavisnosti Republike Srpske i nećemo dozvoliti da više niko se bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju da budu poništene. Kada to uradi se, nek se nađe način koji god ona hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u Bosni i Hercegovini.
4: Nakon što je Kristijan Šmit saopštio da će BiH napustiti u junu, svi se utrkuju u spekulacijama ko će biti imenovan na poziciju visokog predstavnika, kaže srpski član predsjedništva BiH Žiljka Cvijanović. Zašto bi neko uopšte bio imenovan kada je sistem OHR-ovog djelovanja nedemokratski i apsolutno prevaziđen, zaključila je Cvijanović.
3: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne Republike Srpske. Ovo su samo neke od poruka koje su upućene danas iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka. Opširni Aleksandar Javorac.
9: Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske i velikoj žrtvi koju su potrebni.

0: podnijeli njeni pripadnici, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je poručio da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.
1: Republika Srpska je stvorena na bazi historijskog pamćenja o genocidu koji je srpski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Tada smo naučili da narod koji nema svoju državu i nema svoju vojsku, ne možemo se garantiti ni njegov opstanak. Jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske, istorijska odluka, je bila upravo stvaranje Vojske Republike Srpske na današnji dan 92. godine.
0: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, poručuje zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
2: Svjedoci smo da su danas u raznim oblicima napadi na Republiku Srpsku, ali ono što je bitno jeste da su institucije Republike Srpske snažne, da je srpski narod jedinstven, da smo okupljeni oko naših institucija i oko naše Srpske pravoslavne crkve i da ćemo se svim diplomatskim i političkim sredstvima i boriti kako bismo se odbranili. Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije, ne postoji ni naš narod.
0: Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Radan Ostojić kaže da je Dan Vojske Republike Srpske obilježen ponosno i dostojanstveno.
3: Po prvi put u istoriji mi smo stvorili Republiku Srpsku, srpsku državu sa lijeve opale Drine i to je naš najveći ponos. Svaki pripadnik Vojske Republike Srpske sigurno je ponosan na taj uspjeh i našeg uspjeha se nikad nećemo odreći.
0: Povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga, služen je parastos za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Republika Srpska nastala iz želje Srba za slobodom.
4: Pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka moraju da postoje tu, jer je to i garancija naše slobode. 12. maj je važan datum. I nije samo običan. Tada smo donijeli zakon o vojsci Republike Srpske i to se smatra datumom kada je formirana vojska.
0: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.
5: Odbrana generala Ratka Mladića danas je mehanizmu u Hagu podnijela dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiji bude donesena u najskorije vrijeme.
6: Generalov sin Darko Mladić naveo je za Srnu da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritvorske jedinice o stanju njegovog oca, što znači da se slažu sa vještacima koji su ga pregledali i nemaju ništa novo da dodaju.
5: Slušate Hroniku dana. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras da je saradnja Srpske sa Sankt Peterburgom suštinski saradnja srpskog i ruskog naroda. Karan je, obraćajući se na svečanom prijemu u Banja Luci povodom dana Sankt Peterburga u Srpskoj, koji je organizovala vlada Sankt Peterburga, rekao da je ovo dokaz prijateljstva srpskog i ruskog naroda i želje da se saradnja još snažnije uspostavi.
7: Nemojte mi zamjeriti da otkrim jednu tajnu, da iduće godine slavimo 20 godina naše saradnje, najduže saradnje sa bilo kim. Ali ono možda što je i najvažnije da je ta saradnja izrodila saradnju svih naših institucija, ali i mnogo više od toga, naših ljudi međusobno i naša dva naroda. Drago mi je da možemo mi iz Republike Srpske i Republika Srpska sa vašim gradom da imamo takvu saradnju. To je veliko za nas. Možda mi sami nismo svjesni toga, ali evo sada nakon 20 godina zapravo je potpuno jasno da ta saradnja sa Sankt Peterburgom je zapravo u osnovi saradnja srpskog i ruskog naroda.
5: Jedinstveno regionalno tržište, brži protok roba i usluga i digitalna povezanost ključni su za budućnost Zapadnog Balkana, jedna je od osnovnih poruka Jahorina ekonomskog foruma.
6: Region bi trebalo da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivim resursima, poručuje na otvaranju predsjednik foruma Goran Račić. Premijer Savo Minić rekao je da Republika

0: Republika Srpska uskoro ulazi u veliki investicioni ciklus od preko milijardu maraka i da će uskoro biti predstavljen nacionalni program razvoja.
1: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisao je danas u Sarajevu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kreditni memorandum od 40 miliona evra i dodatnih 4 miliona evra granta za projektovanje i rehabilitaciju saobraćajnica u Republici Srpskoj.
0: On se nada da će sredstva biti operativna najkasnije u roku od 90 dana, zbog čega se već može ući u postupak projektovanja i raspisivanja javnih poziva. Sa predstavnicima EBRD-a danas je u Istočnom Sarajevu razgovarao i premijer Savo Minić, a na sastanku je istaknuto da će fokus biti na realizaciji projekata iz oblasti energetike.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje od vlade da iz skupštinske procedure povuče izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jer ih SNSD neće podržati zbog svih nedoumica i nejasnoća koje su proizveli kod naroda.
0: U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona maraka i on mora biti na korist građana i zadovoljstvo zdravstvenih radnika, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
1: Ministarstvo odbrane Irana poručilo je da američko-cionistički neprijatelj mora da prihvati legitimna i trajna prava iranskog naroda ili će se suočiti sa ponovnim porazima kako na diplomatskom, tako i na bojnom polju.
0: Portparol Ministarstva odbrane izjavio je da bez ostvarivanja ovih razumnih i definitivnih prava neprijatelj neće moći da se izvuče iz močvare u kojoj je zaglavljen.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posjete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć.
0: Lideri dvije najveće svjetske ekonomije sastaće se prvi put poslije više od 6 mjeseci u cilju stabilizacije odnosa koji su narušeni trgovinskim sporazumima, sporovima, ratom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana i drugim otvorenim pitanjima, navodi Reuters.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Ljubljani od Cedevita Olimpije u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Ljubljani meč protiv Cedevita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Zvezda imala prednost od 21 poena razlike 39-18 u drugoj četvrtini, ali se domaći tim nije predavao i u posljednjoj četvrtini napravio je preokret. Domaće su predvodili Gibson sa 26 i Stewart sa 20 poena, dok je za Zvezdu 22 poena dao Gora, 15 Butler. Rezultat u seriji sada je nerješen 1-1, pa će učesnik u polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. Srpski teniser Hamad Međedović završio je nastup u Rimu. On je u meču osmine finala poražen od Španca Martina Landalusea sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Međedović je prvi put u karijeri igrao u osmini finala Mastersa i od ponedjeljka će biti među 60 najboljih na svjetskoj rang listi. Rukometaši Slavije iz Istočnog Sarajeva odustali su od nastupa u Kupu Republike Srpske. Slavija je sutra u Banja Luci u polufinalu trebalo da igra s Borcem koji ovom odlukom u finalu bez borbe. Protivnik banjalučkom klubu u borbi za trofej biće bolji iz duela Dobojske Sloge i Trebinjskog Leotara. Ovo polufinale biće odigrano u četvrtak u Doboju od 19 časova.
1: Vrijeme sutra svježe bez padavina. Opširnije Milica Đorđević.
3: Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke i pokotlina ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže za ova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugu istoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10.
1: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u BiH bliži kraj međunarodnog intervencionizma.
1: Schmidt u Njujorku najavio da u junu odlazi iz BiH.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Njujorku je održana polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o BiH. Kristijan Šmit saopštio je na sjednici da će napustiti Bosnu i Hercegovinu, a Kristijan Šmit je pokušao da za sva svoja negativna djela optuži Srbe i vlasti Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu i tutorstvu, poručila je predstavnica Sjedinjenih američkih država u Savjetu bezbjednosti Tammy Bruce. Prema njenim riječima, zamjenik Kristijana Šmita imaće zadatak da vlast preda domaćim liderima. Oni koji se uporno predstavljaju kao branioci BiH nastavljaju sa pristrasnom retorikom i jednostranom agendom i to jasno govori o osnovnim problemima za koje uporno optužuju Republiku Srpsku, naglasio je predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama Radomir Ilić. Odgovarajući na obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića tokom debate Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini, Ilić je istakao da su prisutni na sjednici danas čuli jednostran politički narativ. Zamjenik hrvatskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Hrvoje Ćurić Hrvatinić kritikovao je Bećirovića što je iskoristio obraćanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da pokrene svoju izbornu kampanju. Odbrana generala Ratka Mladića podnijela je mehanizmu u Hagu dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiji bude donesena u najskorije vrijeme. Generalov sin Darko Mladić naveo je za Srnu da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritvorske jedinice o stanju njegovog oca, što znači da se slažu sa vještacima koji su ga pregledali i nemaju ništa novo da dodaju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje od vlade da iz skupštinske procedure povuče izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jer ih SNSD neće podržati zbog svojih nedoumica i nejasnoća koje su proizveli kod naroda. U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona maraka i on mora biti na korist građana i

0: zadovoljstvo zdravstvenih radnika, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji će biti održan od danas do petka 15. maja u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci, predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva. U ministarstvu su naveli da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu se očekuje više od 400 izlagača, a otvaranju će prisustvovati predsjednik Siniša Karan i premijer Savo Minić. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Ljubljani drugi meč protiv CD-Vita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Domaće su predvodili Gibson sa 26 i Stewart sa 20 poena, dok je za zvezdu 22 poena Down Vora, a 15 Butler. Rezultat u seriji sada je nerješen 1-1, pa će učesnik u polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. U polufinale se sinoć plasirala Podgorička Budućnost pobjedom protiv rumunskog tima Kluža rezultatom 112-81. Protivnik ekipi Budućnosti u polufinalu će biti Dubaji. Danas su na rasporedu revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Od 17 časova Bijeljinski Radnik dočekuje Majevicu iz Lopara. Tim Radnika je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Od 17 časova i 30 minuta Banjalučki Borac dočekuje Proleter iz Teslića, od kojeg je u prvom susretu bio bolji sa 3-0. Finalna utakmica kupa bit će odigrana u Banja Luci, a termin još uvijek nije određen. U Fudbalskom kupu Srbije večeras je na rasporedu finalni meč. Od 20 časova u Loznici za trofej će se boriti Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je branila trofeja koji je osvojila 5 puta za redom, a ukupno 8 puta. Vojvodina je treći put za redom učesnik finala, a trofej su osvajali 2 puta, posljednji put prije 6 godina.
0: Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i vrlo hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla, tokom dana svježe uz sunčane periode, postepeno na oblačenje i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša moguća je tokom popodneva, samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, maksimalna od 14 do 19 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Yeah, let's do it.